0: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі.
1: Армысыздар, қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы.
2: Я құрметті радио тыңдаушылар, арайлап атқан таң нұры баршаңызға шаттық, береке, мол табыс сыйласын бүгінгі күнде. Және қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасының бүгінгі санын жүргізетін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, және әсем әндер дәуе толқынына тоқтыратын әріптесіміз Зәмза Гүл Уәлиханқызы.
1: Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге атыруға асыққан ағайынға қош келдіңіздер дейміз. Дәл осы таңның еншісінде әрине әдеттегідей алдағы 2 сағат көлемінде өздеріңізбен бірге бір толқында, бір арнада болғымыз келеді. Сондықтан баршаңызға қазірден бастап таңғы тілектеріңізді жолдауға біздің WhatsApp нөміріміз ашық десек болады.
2: Міндетті түрде. Сондықтан біздің WhatsApp нөмірімізді ұмытып қалып жатсаңыздар 8700 755 3355 нөміріне хаттарыңызды, сәлемдеріңізді, Зейін айтпақша таңғы тілектеріңізді де жолдай аласыздар. Ал біз таңғы әсем сәлемдемемізді ән арқылы білдіреміз. Заман тобы Биле деп ән шырқайды, бірге билейік.

0: Сонымен қадырмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді тыңдаушыларымыздың келіп түсіп жатқан таңғы тілектері бар екенде айтып өткеніміз жөн. Қалай деп жатыр Салтанат?
1: Мария ханым бізге жазыпты. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Алматы облысы Шамалғаннан тыңдап отырмыз дейді. Тамаша. Ізінше Айнұр ханым Мойынқұмнан барша қазақ еліне сәлем жолдаған екен. Және тағы бір аккаунт иесі ауылға ауылымды сағындым дейді. Сүйіктіме сәлем жолдап қойыңыздаршы деп өтініштерінде білдіріп жатыр екен.
0: Сүйіктіңіздің есімін жазып жіберсеңіз негізі тамаша болар еді. Біз әдемілеп әлде де жеткізер едік. Десе де сіздің сәлеміңізді жеткізгіміз келеді. Сіздің сүйіктіңізге жалынды сәлем жолдаймыз. Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосы амансыздар ма? Елден ерте тұрып еңбекке асыққан барша халыққа қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Күніміз сіздермен бірге басталады. Үнемі өздеріңізді тыңдаймыз деген хатта жолдаған екен. Мыңда бір алғыс, мыңда бір рахмет деген тілегімізді жеткізгіміз келеді.
1: Азамат мырза, Зайсан ауданы Жаңа Тұрмыс ауылынан жалынды сәлем барша қазақ еліне депті. Сәлем Салтанат Зейн, мен сіздерді ылғи тыңдаймын ғой дейді.
0: Рахмет.
1: Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін деп өздерінің тәтті тілектерінде жолдап жатқан көрінеді. Енді әлі де біз құттықтау деп бұңғы жаңағы сәлем хаттарды қабылдаймыз. Ал құттықтау бізде 16:00-де ақтірек құттықтау сазды бағдарламасы тікелей эфирге жол тартады. Енді сіздер сәлем хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Ал біз бүгінгі күннің басты сауалы десек те болады, қозғайтын, соны айтып екшеп өтсек. Қымбат ағайын, өздеріңізді өзгемен салыстырасыздар ма?
0: Мысалы, күнделікті өмірде жүрген кезде Салтанат, ой, осы менде болды-ау, мынау неге менде жоқ?
1: Дұрыс,
0: менде енді қашан болады екен деген адам болғасын сұрақ болады да енді. Сондай сәттер үшін осы бір тақырыпты алдық. Кейде адам өзін-өзін өзгемен салыстырғаннан негізі артық кем тұстар жеткілікті. Екі жағы да бар.
1: Дұрыс айтасың, оның кемшілігі де әрі артықшылығы да бар екені бесенеден белгілі. Дей тұрғанмен, қаншалықты дұрыс өзіңізді өзгемен салыстыру? Осы бір көршілердің балаларының арасында болып жатады ең сондай дүние.
0: Жұрттың баласын тыңдап өскен балаларымыз ғой біз. Сондықтан жұрттың баласын өзіңді өзгемен туа саласы бала күніңнен салыстырып жүреді ғой негізі.
1: Сол балалықтан басталады ғой барлығы. Есейе келе өзіңді сол саладағы өзіңмен бір салада істеп жүрген жандармен салыстырып бастайсың. Кәсіпте жүрген жандар бір-бірімен салыстырып бастайды. Тіпті жас ерекшелігіне қарамай өздерін салыстырып жатады.
0: Сондай сәттерге тап болғансың ғой сен де.
1: Енді екінің бірі тап болатын сияқты ондай жағдайда.
0: Кім екен ол жұмыста сенің де өзімен салыстырып?
1: Енді кез келген жерде бәсеке болатыны белгілі.
0: Мәселе қайда жатыр? Енді айтайын дегеніміз сол.
1: Соның бірі өзісің деп өтейін бе?
0: Мәссаған, сол осы мен туралы солай ойлайсың ба сонда?
1: Әзіл ғой.
0: Енді бар ғой Салтанат. Осындай сауалдар біз жаңа айтып жатырмыз ғой. Әзіл шала аралас бала күнімізден осы бір жұрттың баласы деген әңгімелер басталады. Кейін адам бала күнінен салыстырумен өскеннен кейін енді біздің жақтарда ғой енді. Салыстырумен өскеннен кейін өзінің есейгесін барып салыстыра бастайды. Сондай сәттерде бұл дүниенің қаншалық дұрыс бұрыс екенін ішкі ақыл таразын шешіп бере алмай қалады. Ал енді бүгін тыңдаушыларға осы сауалды жолдап, бұл қалыптың нәрсемен қазір тіпті әлеуметтік желі туралы айтып жүреміз біз үнемі. Ол жақтағы иллюзияның өте қандай қатты екенін сен жақсы білесің. Солай болса да сол сәттерде осы бір адамның өзін-өзін салыстыруы елмен, жұртпен, бұрынғыдай жаңағы айналадағы жұрттың баласы немесе жұмыстағы жандарға емес, басқа да дүниелермен, басқа да жандармен салыстыру деген не қазір меніңше ел ішінде қатты секілді. Өйткені әңгімелер де сол айналада болады кез

0: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері мен тыңдаушылары дейді. Бүгінгі бейсенбі күніміз жаратқан иеміздің қолдауымен сәтті несібелі табысты және деніміз сау болсын депті. Бауырымыз бүтін түтініміз түзу ұшып еліміз тыныш бай қуатты болғай дейді. Нөмір 19-шы мектепте оқыған барша сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Досмұхан Айдарбекұлы деген екен.
1: Жылғыра жазған жоқ шығар енді. Жақсы, Айнұр ханым, бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейді. Ізінше Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын ауданы Көкбастау ауылына сәлем жолдаймын дейді. Айнұр ханым Мойынқұмнанмын дейді. Мойынқұмда ауылым деген әнді қойып беріңіздерші деп өтінішінде жазыпты. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, сәттілік тілеймін дейді. Ізінше Азамат мырза тақырып төңірегінде жоқ, біз салыстырмаймыз деп жазыпты. Және бөтен біреу салыстырмаса, өзімді біреумен салыстырмаймын дейді.
0: Негізі адам өзін біреумен, өзге жандармен салыстыруды доғарған кезде барып алға қарай жылжиды дейді ғой салтанат. Сондықтан қазір сенің өміріңде жылжу болмай жатса, сен оны басқадан іздеме себебін.
1: Саған таңғы менің айдарым десеш, сондай лайфхагым.
0: Салтанатқа бір кеңес деген айдар ашам ау деймін. Қайырлы күн, сіздер қай жерге жұмыс ауыстырып жатсыздар? Құлсардың Әділхан ағаларың дейді. Ешқайда жұмыс ауыстырып жатқан жоқпыз аға, осындамыз, радиодамыз, келіңіз.
1: Бізге жазып жатырмын деп. Енді бұл кісі жаңа маусым басталады таңғы эфирде.
0: Соны меңзеп тұрған мен біліп тұрмын ғой.
1: Сондықтан соны айтып тұр ғой.
0: Келер аптада бұйырса жаңа маусым, жаңа бағдарламалар болады. Сондықтан алдағы уақытта оның барлығын біле жатасыздар. Ассалаумағалейкум. Бұрынғы кезде сыйласып бір-бірімен сырласқан заман, қазіргі кезде санасып бір-бірімен дауласқан заман дейді. Рахмет, Алматы қаласы Тәттімбет дейді.
1: Мәссаған.
0: Тәттімбет мырза.
1: Бұл өлең жолдарын жіберген болып тұр ғой. Екі жол ма?
0: Жоқ, пәлсапа сияқты ма, керемет. Қысқа нұсқа, кәдімгі тілеп айтатын кісілер болады ғой. Сондай болып тұр ғой.
1: Және келесі тыңдаушымыз 8797 аккаунт иесі. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Жағдайларыңыз жақсы ма дейді? Жақсы ма деген?
0: Өте жақсы.
1: Жақсы, жақсы, істеріңізге сәттілік дейді. Рахмет. Тақырыпқа келсек, мен өзім салыстырады екенмін дейді. Қайда жатыр? Шаруа адам болған соң бос уақытым аздау қыдыру, қала аралау деген жат екен. Басқа достарыма қарап, неге бізде осылай жүрмеске деп ойлап қамығып қалам. Оларды көре алмау іш тарлығы емес әрине. Жай ғана бізде неге осылай қыдырмасқа деймін іште. Кеншегім үнемі айтады, шығу керек еді анда мұнда. Қазірше қоя тұру керек еді ау. Сол кезде қыдырамыз деймін дейді. Қазір уақыты келеді дейді. Ол қызықса керек, құрбыларының қыдырып жүргеніне дейді. Шағалалы Шардарадан Бекзат. Ұзақ болса айып етпеге істерді. Тақ қат жолдаған екен. Енді ерлі зайыптылардың арасында мына бір ондай жағдайлар өте жиі кездесетін сияқты.
0: Кездесетін сияқты, өйткені бұндай хаттар да негізі келіп қалып жатады. Келіншегім былай етті, өйтті, келіншегім былай етті деген сияқты.
1: Білмеймін енді. Ондай алтын сыр қалыпты, мен неге алмаймын деген сынды.
0: Нәрселерді айтасыңдар, иә.
1: Енді ол міндетті түрде ғой, әйел адам табиғи. Болған соң, табиғи, жылтыраққа қызығамыз.
0: Бірақ енді
1: алтынға кім қызықпайды? Оның үстінде алтын бағасы қымбат, зейін сендер қызығасыңдар деп текке айтпаңдар.
0: Жоқ, енді бірақ қарап көрші, сол дүниелер бірақ алға шығып кеткені қалай болады? Мысалы үшін, сол үшін ұрыс жанжал шығып кетіп жатса.
1: Ұрыс жанжал шығып кетіп жатса, енді ол бір әлеуметтік жағдайға да қарау керек.
0: Жай ғана қызығып айтып, оны артынша алып беріп жатса, иә, күшті.
1: Енді әрине күшті, ол ер азаматтың жағдайына байланысты ғой. Егер осы уақыт аралығында алып беремін, алтыныңды, қалаған киіміңді, көйлегіңді, асықпа десе, күтуге болады, бірақ нақты уақытын айтсыншы. Біз күтіп жүре алмаймыз 2-3 жыл.
0: Бұйырса деп айтамыз ғой.
1: Бұйырса дегенің ол
0: қашан орындалады,
1: иә.
0: Енді бұйырған күні бар шынымен, осылай айтайықшы. Арайлап таң атты, нұрланды далам деп Қазақ радиосында көңілге балам келім еркіден ақ тілек жолдап, қайырлы таң деймін қазағым саған дейді. Қайырлы таң, қасиет қарашаңа, Қазақ радиосы, сіздерді келім ерк өңірінің кішкентай ғана екпінді ауылынан тұрақты тыңдаушыларыңыз салтанат сәлем жолдап отыр. Барша қазақ елінде жалын сәлем жолдай отырып, бүгінгі ерекше бір жанға ауылымыздың қызы әркеліне аяулап келіміз Тұрлыбаева Гүлмира Тоқберген қызына ыстық ықыласымды жеткізгім келеді дейді. Әрі қарай ұзағына толғаған екен. Жалпы Гүлмира ханым туралы дүниелер жазған киелі меркіден Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы Салтанат ханым осылай деп сәлем жолдаған.
1: Тамаша, тілегіңізге рахмет.
0: Әрине.
1: Салыстырма өмір болғаннан кейін болады ау дейді. Өмір қысқа, бір ғұмыр деп қысқа ғана қайырыпты. Енді дәл осындай хаттар, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы өзіңізді өзгемен салыстырып көрген бе едіңіз? Салада, мына бір киім кисте, мына бір жиын тойларда үстімізге қарап қап, менде неге мынадай жоқ? Неге мынадай мынандай жасыл көйлек киіп алған деген сияқты сөздер болып қала ма?
0: Және ол дұрыс па, бұрыс па дейсің ғой, иә? 800-700-755-33-55 хаттарыңыз жолдаңыздар. Қадырмен радио тыңдаушы, Қазақ радиосы қосулы болсын.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: қымбатты радио тыңдаушылар, сонымен хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі де бар екен. Енді дәл осы тақырып төңірегін тағы да бір айтып өтсек, өзіңізді өзгелермен салыстырасыз ба? Қаншалықты жиі салыстырасыз? Орынды ма негізі салыстыру бұл өмірде бәсеке деген?
1: Әрине.
0: Негізі әр адам жеке тұлға екені бесенеден белгілі, және бір-біріне ұқсамайтыны да екі бастан белгілі. Яғни адамның көзі, мұрны ұқсауы мүмкін, бірақ дәл 100% емес. Сонымен қатар тіпті саусақ іздері де әлемде бір-біріне ұқсамайды. Тіпті ұшқындап жауған қардың өзін айтады ғой жаңағы. Ұшқындап, қалбалақтап жауған қардың өрнегінің өзі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Содан ақ байқауға болады, бір-бірімен салыстыру ол міндетті емес, және біз біреуге ұқсауымызды міндетті емес екені.
1: Иә, мен кеше қандай едім, бүгін қандаймын? Бір жыл алдын қалай, қандай болдым? Осыдан 5 жыл бұрынғы өзіммен салыстыруға келемін бе деп енді. Бұл енді мына қазіргі таңдағы үнемі ізденіс пен өзгерістің әсері шығар деп ойлаймын. Әлеуметтік желіде
0: дұрыс айтасың,
1: жиі жариялап жатады осындай жағдайларды. Оның ішінде әлі күнге дейін бір жұмысты істеп жүрсің бе деген сияқты, мысалы үшін нелер шығу мүмкін. Сен зона комфортада отырып қалғансың, саған дереу шығу керек, даму керек деп. Иә, сол сияқты нелер айтылады енді. Осыған ұқсас жалпы кез келген сала бойынша бір мәтін, оған бір былай айтқанда әлеуметтік желіден ой келуі мүмкін қазіргі таңда.
0: Сөзіңе келсем, өзің айтқандай мен 5 жыл бұрын қандай болдым деп салыстырсаң қандай әдемі, иә? 5 жыл бұрын мәселен мына жерде отырдым, қазір мына жақта кішкене өскендеймін, және басқандай бір дүниелерді меңгере бастаған сияқтымын дейтұғын. Сол рәуішті дүниелер болса онда тамаша. Сондай салыстырулар болса,
1: осындай сөздерді қайдан тауып аласың?
0: Қандай сөздер?
1: Рәуішті деп.
0: Синоним ғой қазақ тілінің.
1: Біліп отырмын ғой енді, бірақ қалай соны келтіріп жібересің? Біз осы білетін ескі сөздерімізді айталмай кіріп тұра алмай отырмыз.
0: Үйрен, өзіңді салыстырма менімен. Үйренмеймін.
1: Мәселе қайда жатыр? Мен сонда салыстырып тұрмын ғой, иә? Сенмен қазір өзімді.
0: Әрине, салыстырып тұрған сияқтысың.
1: Төмен бұқап тұрмын ғой, иә?
0: Төмен болу емес шығар, ол да бір осы бір білім жөнінде салыстырсаң мұны қандай күшті, иә? Расымен
1: де. Ай, ол да қиын. Жалпы ешкіммен
0: салыстырмаңыздар.
1: Иә, салыстырмай тыныш жүрген, өзіңмен өзің жүрген, жеке ойың дара оңаша жүргенге не жетсін енді.
0: Жақсы, енді өзің саяқ жүрмесек болып дара жүрсек те. Мәлік мырза, сәлем айтыңызшы Думан Бажама Монтиға Мәліктен өтініш деп жазған екен. Енді қазақ радиосының бір кереметтілігі десек те болады, осындай жақын жуықтарыңызға сәлем жолдауларыңыздың. Жолдап, иә. Және нөмір айтыңызшы деп жазып жатқан жандар да бар екен. 8700-755-3355 нөмір екен. Еске саламыз. Және өзіңді өзгемен салыстырып қажеті жоқ, қайырлы таң деп өзінің тілегін ары қарай жалғап. Енді тілектің барлығын оқып отырмайық. Осы бір тақырып төңірегінде хаттар да келіп түсіп жатыр.
1: Бір-бірімен санаспай, салыстырмай араласатын сол бажалар шығар ма? Ол кісілер де салыстырып жоқ шығар деп ойлаймын.
0: Салыстырады. Бажалар да салыстырады.
1: Бар ма ондай?
0: Иә.
1: Өзіңнің жездерің демек
0: салыстыратын болып тұр
1: ғой. Мәселе қайда?
0: Мәссаған қазақ радиосы.
1: Біз байқамай осы өзіміздің үйіміздегі, өзіміздің айналамыздағы дүниелерді бәрін айтып беріп жатқан жоқпыз ғой.
0: Соны сен суырып шығарып жатсың.
1: Негізі деп қойып жаңағы бір досым бар еді деп.
0: Бір досым бар.
1: Бір танысым бар еді. Бір жігіт былай болған екен деп екеуміз ай біраз жерге барып қалайық.
0: Адамның дейді өз өзгергенімен мінезі өзгермейді дейді. Келісесіздер ме?
1: Енді бұл салыстыруға қаншалықты келеді екен?
0: Енді Абайдың өзі айтқан ғой, адам өзгермейді деген адамның тілін кесем дегендей.
1: Тілсіз қалып жүрмейік дейсің ғой. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы, жалпы бүгінгі тақырыбымызға хат жолдасаңыз болады. 8700-755-3355. Өзіңізді өзгелермен салыстыратын сәттер бола ма? Дұрыс па, бұрыс па? Өз ойыңызды, пікіріңізді жазыңыз. Кейде өз ойыңызбен оңаша қалған сәттердің бәрінде осындай ойлармен арпалысатынымыз сөзсіз. Десек те бұл ойдың артық кемі, әбестігі жоқ шығар деген ойдамыз. Хат жолдаңыздар.

0: сонымен құрметті радио тыңдаушылар, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сәлем қазақ елі радио тыңдаушылар, менің ұлымның есімі де Зейін деп жазыпты. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Арнайы сәлемімді әкем Алмас Серғұлына жолдаймын. Жолдасаңыздар, айтыңыздар. Жолдап жатырмыз енді.
1: Өте тамаша тыңдаушыларымыздың хаттары. Осындай енді Зейін деп қойғаны ерекше болған екен шынымен де.
0: Қайырлы таң дейді келесі тыңдаушымыз. Өмір жақсы ғой дейді. Ешкіммен ештеңе салыстыру қате ғой. Ерсең не боларын білмейтін заманда дейді.
1: Ауыл жақсы ғой деген баяғыда Шаншардың әзілі есіме түсіп тұр ғой. Солай жүруші еді ғой. Әнеме әзілдеп жататын сәттер болатын.
0: Жақсы ғой деп. Yeah.
1: Енді жалпы көпшілігімізге тән қасиет өзін айналасындағы адамдармен салыстыру дейді. Сол арқылы өзімізді жоғары ұстағымыз келетін сәттер бар шығар, бірақ бұл жағдай әдетте адамның өзіне деген сенімсіздігінен туындайды дейді Нұрхан есімді тыңдаушы.
0: Сәлеметсіздер ме, қайырлы таң қазақ радиосы дейді Зейн мен Салтанат қызымыз, Зәмзәгүл Уәлиханқызы, Бақытжан, жақсы және қызықты тақырып дейді. Өз ойым өмір болған соң бірінің артында, бірінің алдында жүріп жатырмын деп ойлаймын. Негізі көрпеге қарай көсіл деген ұғымды құптаймын. Сәуле апай Алматы Ақсу Шонжыдан дейді.
1: Тамаша, көрпеге қарай көсіл деген деген сөзінің өзі қандай тамаша.
0: Елдің алды болма, сөз тиет, арты болма, көз тиет, ортасында жүр дейтінді құптайтын болып тұр ғой Сәуле апайымыз.
1: Сондай ғой. Мінекі қадірменді радио тыңдаушы, хат жолдаймын десеңіздер болады. 8700-755-33-55 тақырыбымыз өзіңізді өзге жандармен салыстыратын сәттер бола ма? Артық кемі қандай сіз үшін? Осы туралы жазсаңыз болады.
0: Иә, ол дәл қазір адам сезім деп әнші қайтызынше жаз дәурен, гүл әлем деп өздеріңізге осы әндерді ұсынады. Бір толқында болайық.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы дейді. Өзіңді өзгенің өмірімен салыстырма, әркімнің өз жолы, өз сынағы, өз уақыты бар. Біреудің биігіне қарап, өз биігіңді төмендетпе, жолыңды төмендетпе, сенің де өз уақытың келеді деген білет, күндеріңіз сәтті өтсін дейді. Асыл деген
1: мотивациялық сөздер десек те
0: болады. Кәдімгі дәл осы сәтте, дәл осы бірінші сағаттың аяқталар тұсында әдемі кеттіңіз.
1: Нұрбол мырза, орынсыз әрине өзіңді өзгемен салыстыру деп тізінше, Наз ханым біреуге қарап пікір айт, біреуге қарап шүкір айт деген сөзінде бұл.
0: Мына сөз жазып қоятын екен. Біреуге қарап пікір айт, біреуге қарап шүкір айт. Әдемі бұл.
1: Енді біреуді өзіңмен салыстырған сәтте сол жетістікке оңай жеткендей сезінеді ғой дейді. Компания киосқа сәлемдеме жолдағым келеді деп жазып тізінше. Жалпы сондай бір хаттар легі.
0: Не кеп тұр?
1: Міне Баян ханымның хаты кейін түсініксіздеу болып тұр. Өзіне сенімсіз адам ғана өзгені өзгемен салыстырады дейді.
0: Иә, енді осындайды ойлар айтылып жатады. Десе де осы салыстыруға байланысты жаңа пікір көп деп айтты ғой. Соның ішінде кейде адамдар өзін өсіру үшін, әрі қарай қамшылау үшін, өз-өзіне мына жаңа бір тыныс алу үшін, жұмыс істеуге болу үшін, ол жұмыс істеуге болуы мүмкін деген сияқты ғой. Қаржы табуға, қаражат табуға, ақша табуға байланысты болуы мүмкін.
1: Иә, бастапқыда тілге тиек еткендей, біліммен жарысқан өте жөн деп жатырмыз ғой, бірақ адам сол жарыстан нәтиже көрген сайын өзіне қанағатсыздана беретін сияқты. Сен қалай ойлайсың?
0: Ой, ой көп, осы бір.
1: Ой да көп ойлай берсең, ой да жоқ ойлай бермесең деген сияқты.
0: Ой да жоқ, ойым да жоқ.
1: Ойнап күлсең.
0: Иә. Мінекей осындай бізде ойлар қадірмен тыңдаушы. Ой көп енді шынымен де. 8-700-755-33-55 өз хатыңызды біздің толқынға жолдасаңыз болады. Қазір енді WhatsApp нөміріміз ашық. Жалпы келесі сағатта да тақырыбымыз туралы әңгіме өрбітеміз ары қарай. Міндетті түрде жолдаңыздар. Қазір енді салтанат алғашқы сағатты түйіндеп келесі сағатқа аяқ бассақ деймін. Ал оған
1: оған бізге әдемі селбесуге әндерлеу керек. Садрадзин, менің адамым деп ән жырқайды. Тізінше Баян сұлы Сағындықова, Құмар және жаңалықтар легі. Және бірнеше минуттардан соң сіздермен қайта тілдесеміз. Арнадан ажырамаңыздар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қасым-Жомарт Тоқаев ақордада Сингапурдың аға министрі Ли Сян Лунды қабылдап, оның Қазақстанға алғашқы сапарын тарихи оқиға деп бағалады. Кездесуде екі ел арасындағы байланыстардың қарқынды дамып келе жатқаны айтылды. Президент Сингапурдың көлік, логистика, авиация, цифрландыру және жасанды интеллект саласындағы тәжірибесіне қызығушылық білдірді. Сондай-ақ Астанада жаңа заманауи әуежай салу жобасында Сингапур тәжірибесін пайдалану мүмкіндігі талқыланды. Ли Сян Лун Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жетістіктерін атап өтіп, саяси реформаларды қолдайтынын жеткізді. Қазақстанда QR төлемдер, телефон нөмірі арқылы аударымдар, электрондық ақша және цифрлық теңгені дамытуға бағытталған жаңа шаралар ұсынылды. Қаржы реттеушілері төлем карточкаларына берілетін салық жеңілдігін өзге де қолма-қол ақшасыз төлем қызметтеріне тарату мүмкіндігін қарастырды. Үкімет бұл бастама цифрлық төлемдерді ынталандыруға мүмкіндік беретінін атап өтті, алайда оның экономикалық әсерін қосымша бағалау қажет. Осыған байланысты Қаржы министрлігі Ұлттық банк және Қаржы нарығын реттеу агенттігімен бірлесіп ұсыныстарды пысықтайды. Павлодар облысында күзгі мерзімді әскери қызметке шақыру науқанына дайындық басталды. Биыл өңірден 734 жас азаматты әскер қатарына жіберу жоспарланған. Олар Қорғаныс министрлігіне, Ұлттық ұлан, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, төтенше жағдайлар министрлігі және мемлекеттік күзет қызметіне барады. Әскерге шақырылғандар өз қалауына қарай Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы бөлімдерге де жіберіледі. Мұндай шешім олардың туыстарына ант қабылдау рәсіміне қатысуға мүмкіндік беру мақсатында қабылданған. Ал осы оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына бірқатар жаңа пән мен курстар енгізіледі. 5-7 сынып оқушыларына конституция негіздері, 8-11 сыныптарға заң және тәртіп, ал 5-11 сыныптарға жеке қауіпсіздік міндетті курстар оқытылады. Бұған дейін таңдау пәні болған құқық негіздері енді барлық оқушы үшін міндетті пәнге айналады. Сонымен қатар жасанды интеллект білім беру жүйесіне кезең-кезеңмен енгізіліп, цифрлық сауаттылық пен информатика пәндерінің мазмұны жаңартылады. Алғашқы әскери дайындық пәні де жаңа бағдарлама бойынша оқытылады. Астанадағы білім беру ұйымдарындағы 12,000-нан астам бейнебақылау камерасы полицияның жедел басқару орталығына қосылды. Қазір қаладағы 224 балабақша, мектеп, колледж және жоғары оқу орнын бақылау қашықтан жүргізіледі. Жыл басынан бері камералар арқылы 100-ден астам құқық бұзушылық анықталған. Полиция бұл жүйе балалардың қауіпсіздігін арттырып, төтенше жағдайларға жедел ден қоюға мүмкіндік беретінін атап өтті. Астанада Алаш тас жолындағы жөндеу жұмыстары тағы 2 аптаға ұзартылды. Жұмыстар ауа райы мен өндірістік қажеттілікке байланысты 10 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазір жолдың 400 метрлік бөлігінде салмақ өлшеу датчиктеріне арналған бетон жабындысы орнатылып жатыр. Осыған байланысты көлік қозғалысы қарсы бағыттағы жолақ арқылы ұйымдастырылады. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 28 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы. Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
3: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, екінші сағатты бастаймыз.
1: Иә, біздің тақырыбымыздың төңірегінде оймақтай ой пікірлерін білдірген тыңдаушыларымыз бар екен. Тақырыбымыз қандай еді?
0: Тақырыбымыз өзіңізді өзгемен салыстыру дейтін дүние бола ма? Жалпы сол дүниеге көзқарасыңыз қандай? Тыңдаушыларымыздың хаттарына кезек берейік, салтанат.
1: Иә, асыл есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Өзіңді өзгенің өмірімен салыстырма. Әркімнің өз жолы, өз сынағы, өз уақыты бар. Біреудің биігіне қарап, өз жолыңды төмендетпе, сенің де өз уақытың келеді. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді.
0: Ассалаумағалейкум, ұжымдарыңызға сәттілік дейді. Шығармашылық табыс. Салыстыру өзгемен жалпы дұрыс емес дейді. Әйелім Эльмираға жұмысына сәттілік тілеп қойсаңыздар дейді. Береке Қарағандыдан Эльмира ханымға жалынды сәлем. Әрине, бізді тыңдап отырса.
1: Кезінде ата-аналар балаларын көршілерінің баласымен салыстырып отыратын еді. Қазір ондайды көп естімеймін. Негізі кейбір әйелдер күйеулерін басқа ерлермен салыстырады. Ол өте теріс құлсарыдан.
0: Қазір
1: Әділхан
0: мырза дұрыс байқаған, мен енді шамалы бойдақ болғасын біреудің шамына тиіп кетпейін деп айта алмай отыр едім. Негізі бұрындары расымен жұрттың баласы деп балалармен салыстырады. Қазір расымен де осы ер азаматтар салыстыратын болған сияқты.
1: Заман ауысқан сайын салыстыру да.
0: Өйткені бағана енді өзіңде бекер айтқан жоқсың ғой, қазір алтын қайда маған деген сияқты, алтын алып бермейсің ба деген сияқты нөлдерді айттың ғой енді.
1: Енді ол салыстыру емес.

0: қайырлы таң, бейсен берекелі болсын баршаңызға. Жуалдан Перизат деген қысқа қайырылған сәлем. Және соңғы қатта сәлеммен ұлы Бақтияр деп бірер сәт бұрын осы өткен сағатта қат жолдаған тыңдаушымыз, өзіңді өзгемен салыстыру тек жақсы істерде пайдалы. Біреудің жетістігін көріп қызғанбай, өзің үлгі одан да жақсы болуға ұмтылған дұрыс деген пікір айтқан екен тыңдаушымыз, әрине осындай.
1: Енді бүгінгі эфирде жалпы шайырлар көп сияқты, өйткені өлең жолдарын жолдапты Мәзім Шотанқызының. Бүгін шабыты келіп отырған сияқты. Салыстырмаймын дейді, өзгемен өзімді, біреу ұғып біреу ұқса Мәзімді. Өз жолым бар, салып берген жаратқан, көп көрмесін кейбір жандар бағымды. Өз жолым бар, ырысым бар, несібе, несіне мен мақтанып сол көсілем. Ақ жолменен жүрген менің атанам, менде соны көріп сезіп
0: өсірем дейді. Көз көрген, көсеу жасырып түрткен, әлі алдан жақсылықтар күткен, бақытымыз баянды боп қашанда ауылы сол алыс болғай нүктенің дейді. Өмірім бар, өзгешелеу қиында, бір алланың аманаты иығымда дейді. Жақсылыққа елді жұрт шақырам, бас қосуларды тойсадағы жиында дейді. Ар жағы не болып кетті Мәзім Жордан қызы? Басы әдемі бас салып еді ғой. Өзіңді өзгемен салыстыру біздің тақырымызбен әдемі келе жатыр еді. Десе де сіздің енді біздің эфирге деген қосқан үлесіңіз өте сөзсіз, үнемі осылай жолдап отырасыз тұздық етіп. Жаңа салтанат айтқанда, енді салтанат дәл осы тұста біздің енді қалай десек болады, тақырымыз түйінделер тұсқа келген сияқтымыз. Тыңдаушыларымыз хатты енді десе де біршама хаттар жолдады, сол хаттардың бәрінде керемет ойлар айтылды. Біз әрине оның әрбіріне қосыламыз десек болады, өйткені әрбір жанның өз шындығы бар, солай ғой.
1: Расымен де әр адам бір тұлға, сондықтан өздеріңізді өзгемен салыстыруды қойыңыздар және өздеріңізге қанағат тұтыңыздар.
0: Қою
1: керек шығар оны да.
0: Бәрекелді. Қазір мен радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар, кезекті бір жақсы әнге ұсынайық дәл қазір. Осымен содан кейін күнделік айдар және жауаптан жаңылма ойыны біздің толқында. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, 27 тамыз, бүгін күн бейсенбі, бейсенбі баршаңызға берекелі болсын. Салтанат, енді осы күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғаларды тыңдаушылар назарына ұсынайық. Дәл осы күні қандай мерекелер бар екен, атаулы оқиғалар бар дегендей.
2: Бүгін 27 тамыз халықаралық бокс күні екен. Және дүниежүзілік деңгейде бірқатар ресми әрі қызықты мерекелер аталып өтілетін күн, яғни спорттың бұл түріне арналған ресми мереке. Бастапқыда шілде айында тойланса, 2021 жылдан бастап халықаралық бокс қауымдастығының шешімімен 27 тамызға ауысыпты. Енді былғары қолғап шеберлерін дәл осы мерекелермен құттықтаймыз.
1: Иә, енді ол мерекеде өте бір біздің елдегі боксер қауым үшін өте бір қызықты болды деп ойлаймыз. 27 тамызда енді әлемде болған қаншама қызықты оқиғалар бар екен. 1783 жылы Париждің үстімен алғаш рет аэростат ұшып өткен дәл осы күні деп бекітілген екен енді. Иә, осындай дерек. Сонымен қатар 1955 жылы салтанат Гиннес рекордтар кітабы деп қазір көп айтамыз, және соның ішіндегі қызықтарды паш етеміз тыңдаушыға. Сол Гиннес рекордтар кітабының алғашқы басылым бүгін шыққан. 1955 жылы 27 тамыз неше жыл болып тұр сонда?
2: 9-шы ғасырдың екінші жартысы болып тұр ғой. Мәссаған
1: 20-шы ғасыр ғой. Түу, салтанат, өзің соны былай бері қарай айта салсаң болады. Өзіңнің мына 20-шы ғасырдан екенін білдіріп қоя бересің сөйтіп. Сонымен келесі
2: 20 ай жақсы. Сен менің мына бір құпиямды ашып қойдың ғой.
1: Ой, ол қатты
2: жақсы
1: ашылып қалған жоқ деп ойлаймын мен де. 27 тамызда елімізде болған оқиғалардың ішінде қандай қызықтар бар екен, оған да көз жүгіртейік.
2: Иә, бүгін тас, қайшы, қағаз ойынның бүкіл әлемдік күні екен. Мәссаған, бала кезімізде осыны ойнаушы едік қой. Тас, қағаз, қайшы.
1: Ай, мен соны әлі күнге дейін кейде бір нәрсеге таласып қалсам, сонымен шешіп аламын.
2: Енді бұл жерде адам былайша
1: санасына байланысты дейсің ғой.
2: Қаншалықты
1: өзіңді менімен салыстырып отырсың ғой, иә. Ал сонымен қатар 1992 жылы елімізде Алматыдағы кино үйінде Асанәлі Әшімовтің Елім-ай киностудиясы түсірген Қозы көрпеш баян сұлу фильмінің премьерасы болған осы күні. Сонымен қатар тағы да қандай қызықтар бар десеңіз,
2: бүгін мен жақсы көретін тағамның туған күні.
1: Қандай?
2: Дүниежүзілік бургер күні дейді.
1: Бургер күні. Ау, сен иә, бургерді көп жейсің ғой. Деп бір білетін адам
2: қысады.
1: Бургер әперіп жүрген адам қысады.
2: Маған таңғы кофе алып беріп жүрген адам сияқты мақтанып
1: отырсың. Иә, білемін ғой енді жалпы. Сонымен қатар бүгін салтанат Димаш Құдайберген Бейжіңде өткен Fresh Asia Music Festival жаңа әндер фестивалінде жылдың үздік шетелдік шығармашылық тұлғасы аталымының жеңімпазы болған. Дәл осы күні 2017 жылы сол бір жылы I'm Missing You жобасында есіме түсіп кетіп отыр. Енді Димаштың осы қазақ халқын бүкіл әлемге паш еткен, өз өнерін де паш еткен сәттері кәдімгідей біздің елімізде ерекше хит болған жылдар еді ғой сол кезде.
2: Рас айтасың, рас.
1: Соғанда қазір 9 жыл өтіп кеткен.
2: Мәссаған.
1: 9 жыл, ойлашы.
2: Кеше ғана студент кезімде соны айтып отыр едім, енді қараш, арада 9 жыл өткенде кім ойлаған?
1: Сен өзің туралы жалпы көбірек ел жұртқа айтып жатқан жоқсың ба? Бағана менен кейін жаймен өзіңді ашып жатсың ғой, мына жеке қырларың.
2: Жақсы, енді дәл осындай айтулы, айшықты бір даталармен, қызықты мерекелер, маңызды тарихи оқиғалармен есте қалған екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін жалпы барша мейрам құтты болсын.
1: Сіздің де өмір тарихыңызда осы күн ерекше естеліктермен жатталсын, сақталсын деген тілегіміз бар. Ал қазір кезекті енді бір жақсы әнге ұсынайық. Бірер сәттерден кейін жауаптан жаңылма ойыны басталады. Әрине, оның бастысы не ол?
2: 20 литр жанармайдан қапы қалмаңыздар.
1: Арнамыздан алыстамаңыздар.

әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Жеті жүз он
1: жауаптан жаңылма.
2: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Ойынымыздың ережесі өте қарапайым. Я жоқ сөздерін айтпауыңыз керек. Сонымен қатар өз сөзімізді өзімізге қайталап, және дәл сол секілді сұрақтарға бір сарын жауап беріп, қызықсыз ойын өрнегін көрсетсеңіз, ойынды тоқтатуға мәжбүр боламыз.
3: Қызықсыз ойын өрнегі ма?
2: Жақсы. Ойын жалпы енді қызығын кетірсеңіз деп айтайық.
3: Жақсы, сондықтан барынша белсенді болуға тырысыңыздар. 20 литр жанармай бүгін кімдіктеді? Тікелей эфирге қабылдауды бастайық. Алғашқы тыңдаушымызды.
2: Қайырлы таң.
4: Алло, қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
4: Ассалаумалейкум.
2: Уағалейкумассалам.
3: Қалайсыз, қай жақтансыз?
4: Мен Салтанат.
3: Кімсің?
4: Ержан Көкшетау қаласынан ғой.
3: Ержан?
4: Ержан Көкшетау қаласынан.
3: Ержан, сіз кеше хабарластыңыз ау?
2: Ержан, сіз басқа жаққа мүмкіндік берсеңізші.
3: Оның алдында ше?
4: Оның алдында ұта алмай қалдым ғой.
2: Енді бүгін ұтсам деп тұрсыз ғой енді жалпы, иә?
4: Бұйырса, берген көреміз ғой.
2: Ал жарайды, онда уақытты қосайық. Сол мен Ержан мырза, қай жаққа шықтыңыз? Сіз мұғалім едіңіз ғой, иә?
4: Медицина саласында ғой.
2: Медицина саласында. Сіз осыған дейін неше рет ұттыңыз жалпы?
4: Осыған дейін
2: 3-4 рет ұттыңыз ау?
4: Білмеймін, біраз.
2: Біраз ұттыңыз, иә?
3: Білмеймін деген жауап.
2: Өзге жандарға. Өзге жандарға жол берейік та. Ержан, енді жалпы өзім жақсы біліп тұрғаннан кейін айтып отырмын. Мен енді келесі аптада таңғы эфирде емес, жалпы бұл ойында тоқтайды, сондықтан енді осы ойынға қатыса алмай кетпейінші дейтін жандарды осайықшы бүгін. Солай ғой. Үнемі қатысып жүрген, жеңген жандар, бір рет болсын жеңген жандар мүмкіндігінше өз жолдарын берсе тамаша болар еді.
3: Ержан, сізге рахмет, түсінігіңіз өте мол екен, иә. Ержан, жалпы өзіңіз бір сәттіліктің жанында жүретін адам екеніңіз көрініп тұр, өйткені бірден телефон тұтқасына түсу өте қиын.
2: Әрине. Ержан мырзаға көптен көп алғыс білдір. Келесі тыңдаушыға қабылдаймыз. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
5: Алло, ассалаумағалейкум.
3: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай жақтан болдыңыз?
5: Есімім Дәулет, мен Семейден.
2: Дәулет, сонымен ойынға бұрын қатыстыңыз ба?
5: Мен енді сол ойында бұрын көктемде отқан, сол сіздер жаңа айтып отырсыздар ғой, енді басқалар ойнамаған ойнасын деп, соған жол берейік па?
3: Ой, жақсы. Осы Семейдің жігіттеріне осы бір таңданам ше, осындай бір мәрт қой, жомарт жолын беріп жатыр. Келесі тыңдаушымыз қалайық.
2: Ал кеттік. Ары қарай жалғастырамыз.
3: Қатыспаған жан іздейікші.
2: Қайырлы таң.
3: Алло.
6: Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң. Есіміңіз?
2: Өте жақсы. Алия, иә?
6: Мария.
2: Мария. Мария ханым, алғаш рет қатысып тұрсыз ба?
6: Бұған дейін қатысқанмын, осы төртінші апта, қателеспесем.
2: Түсінікті. Енді ойынды бастауға дайынсыз ғой?
6: Дайынмын.
2: Ал дайын болсаңыз уақытты қосамыз. Мария ханым, кім болып істейсіз жұмысыңыз?
6: Фармацевтпін.
2: Мәссаған, мына дәріханада тұратын сіздер ғой?
6: Аурухананың ішінде тегін дәрі дәрмекпен айналысатын едім.
2: Жеке дәріханаларда жұмыс істедіңіз ба?
6: Опыт болған, опытта болған.
2: Ол жақтарда енді қалай, қайсысы дұрыс?
6: Екі жақта дұрыс негізі.
2: Оңай, біреу оңайлау ма, әлде бірдей ма?
6: Бірдей десек те болады, система бірдей ғой.
3: Шаршап қалатын кездер болатын шығар, иә?
6: Айтпасақ та болатын шығар дейсіз. Қара кешке дейін.
2: Басты енді бізге я жоқ деп айтпайсыз бүгін.
6: Айтпауға тырысып отырмын, осымен төртінші апта болып аяғымнан шалып келе жатсыздар ғой.
2: Мәссаған, енді ұтылып қалып жатқан шығарсыз, аяғыңыздан әдейі шалып келе жатқан жоқпыз ғой.
6: Сұрақтар қоясыздар, айтып қоямын.
2: Есіміңіз Мария дедіңіз ғой, иә?
6: Мария болады.
2: Және Мария жеңімпаз.
3: Мария.
2: Бүгін енді осымен үшінші күн қатарынан біздің кәдімгі тыңдаушыларымыз, тәжірибесі толысқан тыңдаушылар.
3: Енді бір жыл бойы эфирде дәл осы ойын болды, және сайыпқырандар, кілең мына бір сайыпқыран жандар қатысып жатыр деп ойлаймын мен.
2: Мария ханым, жеңісіңіз құтты болсын дейміз. Алғаш сәттен жылып әкеттіңіз. Қаншалықты, төрт апта хабарластым дедіңіз ба?
6: Төртінші апта осы. Өткен апта шалған жоқ неверге тіпті.
2: Иә.
3: Бүгін сізге жол берді. Қалай десе
2: де, осы аптаға енді сәйкес кеп тұрген сәттілігіңіз, солай ғой.
6: Рахмет, өте қуаныштымын.
2: Иә, жоқ деп айтқан жоқсыз деп біз ойлаймыз. Тыңдаушыларымыздан да ешқандай хат келген жоқ. Енді WhatsApp желісіне әдетте у-шу болып кететін бір адам иә жоқ деп қойса. Қалай десе де, сіздің дәл осы сәттегі жеңісіңізбен құттықтай отырып, мына таңғы тілек ұсынғымыз келеді. Алдымен.
6: Бүгін барша қазақстандықтарға күндері сәтті өтсін деймін.
2: Кімге сәлем жолдайсыз? Кімге сәлем?
6: Барша қазақстандықтарға.
2: Бір арнайы жолдасыңыз, балаңыз, ондай жоқ па? Жақыным, анам, апам деген.
6: Мені тыңдап отырған танитын адамдарға сәлем жолдаймын қазір.
3: Жақсы. Біз де сәлеміңізді қабыл алдық. Жеңісіңіз құтты болсын. Телефон тұтқасын тастамаңыз. Сіздің нөміріңізді қазір теріп жазып алады. Ал келесі тыңдаушыларымызды қабылдау үшін әнге кезекті.
2: Әрине, дәл солай. Серік Ибрагимов жайна деп ән шырқайды. Қадірменді радио тыңдаушы.
3: Ойынға дейін бірге билеп алайық.
2: Ау, сөйтетін болып тұр екен.

0: қымбат радио тыңдаушылары, әр сағаттың өз сыбағасы бар демекші, біздің сыбағамызды осы сағаттың 20 литр жанармайды алып кеткен жан бар. Дей тұрғанмен сәлемдемелеріңізді жолдап, таңғы тілек білдіремін дейтін ағайын болса, міндетті түрде ойынға қатысыңыздар, хабарласыңыздар. Себебі осы екі күн ғана я жоқ ойыны ойнатылады, және ойнап қалыңыздар шенді бар.
1: Алаңсыз ойнап қалыңыздар, сондықтан асығыңыздар дейікші. Сонымен келесі тыңдаушымызды желіге қосайық. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
2: Алло. Алло.
1: Қалыңыз қалай?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз?
2: Мейрам.
0: Я, есіміңіз? Қайдан хабарластыңыз?
2: Павлодар өңірінен.
0: Павлодар.
1: Мейрам мырза, сонымен ойынды бастауға дайынсыз ғой, иә?
2: Дайынбыз.
1: Ал, дайын болсақ уақытты қосайық. Сонымен Павлодардың өзіненсіз ба?
2: Қалада,
1: иә? Осы жерден ойын тоқтатамыз.
0: Павлодар, иә, деп қойдыңыз.
1: Қалада, иә, деді ғой. Солсы, келесің дашымыз олсай.
0: Қайтып бірден ұстап алдың?
1: Ой, енді ол айтып тұрмын ғой, тәжірибеге байланысты деп.
0: Ой, жақсы.
1: Ары қарай. Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Тук-тук, естімейсіз бе? Қайдасыз?
1: Желіде.
2: Алло.
1: А, мінекей, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң,
1: қайырлы таң. Қалыңыз қалай?
2: Жетсайдан табиғат хабарласып тұрған.
1: Ай, бәрекелді. Жетсайдан табиғат. Табиғат мырзам, сонымен ойынды бастауға дайынсыз деп ойлаймын.
2: Дайынмын, дайынмын.
1: Ал, дайын болса қосайық. Сонымен жетсайда ауа райы қалай?
2: Жетсайда ауа райы тамаша, күн ыстық.
1: Күн ыстық.
0: Иә, ұйқыңыз қанған сияқты ғой, дауысыңыз жақсы естіліп тұр.
2: Иә, жақсы, жақсы.
1: Иә, жақсы деген жерден ойын тоқтатамыз. Табиғат мырза, көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Келесі тыңдаушымызды көрейік. Қайырлы таң.
0: Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, есіміңіз? Алло, мұндасыз ба, қайдасыз? Ар жақтасыз ба?
1: Жалпы ар жақта ғой негізі осы.
0: Ар жақта ғой енді, бірақ осы желіде ме дегенім ғой.
1: Қайырлы таң.
0: Өзіңде сөзіме қадал. Жақсы, келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
1: Сен сыйлаймын ғой, Салтанат, әзілдеймін ғой.
0: Жақсы, көреміз енді алдағы эфирлерді.
1: Ал, кеттік.
0: Ал, сәлеметсіз бе, желідесіз?
2: Сәлеметсіз бе.
0: Есіміңіз қайдан хабарластық?
3: Есімім Ерсұлтан Мұстафаев, күнделікті тыңдармандарыңыз. Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Бесарық ауылдық округі, Жаманбай Батыр ауылынан хабарластырмын.
1: Қай көше, қай үйден хабарласып тұрсыз, аға? Аға, естіп тұрсыз ба бізді?
3: 20 литр май бұйырмады бүгінде, әйтсе ойынға сақадай сайын.
0: Жақсы, бірден бастайықшы ағамызды.
1: Сонымен аға, біз уақытты қостық, сонымен бізге бүгін енді нешінші рет хабарласып тұрсыз?
3: Сіздерге 6-шы рет хабарласып
1: тұрмын. 6 рет хабарласқанда ұттыңыз ба? Кеше ұттыңыз ғой деймін,
3: иә? Кеше ұттым, оның алдында ұттым. Тек осы 20 литр жанармай бұйырмай келе жатыр.
1: Кеш хабарласып қалып жатсыз ғой, иә, уақытынан?
3: Уақытынан кеше баламыз кейде бұйырмай қалады. Тыңдарман көп қой.
0: Енді қазір не істеп отырсыз, аға? Не шаруа?
3: Қазір күнделікті жұмысқа келіп отырмыз, жаңа оқу жылына дайындық.
1: Иә.
0: А, барып келдіңіз бе?
3: Не дейсіз?
0: Барып келдіңіз бе жұмысқа?
3: Жұмыстамын қазір.
1: Жұмыста отырып сондай радио тыңдап отырсаңыз, қолыңыз босау деймін,
3: иә? Қолым енді бос уақытында күнделікті тыңдап отырамын сіздер. Және үйде
1: бос уақытында босатамын десеңізші.
3: Солай.
1: Солай дейсіз ба?
0: Жақсы, бүгін екі күн енді жеңілдік.
1: Сіз мына не деп айтады енді, қалай болады бұл? Үш күн қатарынан жанармайды қанжығасына байлап кеткеннен кейін өзге тыңдаушылар қатарынан жеңімпаз болып жатқан ағамыз. Иә. Аға, енді осындай болып тұр. Ертең бәлкім ертерек хабарлассаңыз, енді жолыңыз болар, бағыңыз жанар деп ойлап отырмыз өзіміз. Іштей тілекшіміз.
3: Иә.
1: Ал,
3: тілегімді жолдайын.
1: Ал, кеттік, енді кімге жолдайсыз? Кәне атын атап тұрып, түсін түстеп тұрып жолдаңызшы.
3: Қазақ поэзиясының аяулы ару анасына айналған, күні кеше ғана 25 тамыз күні 90 жастың төріне шыққан аяулы ақын апам Марфуға Айтқожина апамды туған күнімен құттықтаймын. Алла тағала апама ұзақ ғұмыр берсін, деніне саулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін деген тілегімді жеткізгім келеді. Өйткені осы біздің қазақ поэзиясындағы санаулы ғана көш бастап келе жатқан жандар қалды. Сондықтан барша қаламгерлерге, барша қаламдас бауырларыма үлкен алғысымды жеткізгім келеді.
0: Ой, тамаша аға. Рахмет тілегіңізге, бізде қосыламыз.
3: Шығармашылық табыс тілеймін. Қазақтың үн жариясына айналған бір ғасырлық тарихы бар. Қазақ радиосының қара шаңырағы мәңгілік жасай берсін.
1: Айтқаныңыз келсін.
3: Тыңдармандарыңыз көп болсын.
0: Жақсы. Аға, рахмет, жеңісіңіз құтты болсын. Барша тыңдаушыларымызға, осы бір біздің тақырыпқа атсалысқан барша ағайынға алғысымыз шексіз. Ал әр уақыттың өз сыбағасы, өз межелі мен еншісі бар. Және сол бір еншіден артық не кем емес. Дәл қазір біз әуе толқынындағы дәл осы қайырлытан қазақ елі бағдарламасын түйіндейміз.
1: Дәл солай, дәл солай.
0: Сіздерге қызмет еткен екі сағат аясында әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы, Зәмзәгүл Уәли
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, әрдайым әр қашан біздің толқында бірге болыңыздар. Себебі әр таң Қазақ радиосымен қайырлы, аман,
0: сау болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз тұрақты болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы жол тағы бір жылдыкін алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана қолыма стент қойдырған, дәрігерім де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміз әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Непалдағы су тасқынынан зардап шеккендер мен хабар ошарсыз кеткендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді. Оның айтуынша, жағдай ведомство бақылауында. Айта кетейік, Непалдың Қытай мен шекаралас аймағында нөсерден кейін су тасқыны болып, ірі көшкін жүрді. Табиғи апат салдарынан кемінде 160 адам қаза тауып, 700-ге жуық адам хабар ошарсыз кеткен. Олардың қатарында туристер де бар. Құрылтай сайлауының қорытындысы бойынша партиялар депутаттық мандаттарға ие болып, өз кандидаттарын бекітті. Ауыл партиясы 10, Ақжол 8, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 8, Республика партиясы 9 үміткерін ұсынды. Ал сайлауда ең көп қолдауға ие болған Әділет партиясы әзірге құрылтайға баратын депутаттардың тізімін жариялаған жоқ. Облысында қыркүйектің алғашқы 10 күндігінде жылу беріле бастауы мүмкін. Гидравликалық сынақтар кезінде үш қаладағы жылу желісінен 200-дей ақау анықталып, оларды ай сайына дейін жою көзделген. Бірінші қыркүйекке дейін елді мекендер ыстық сумен толық қамтылады. Қазір көп пәтерлі үйлердің 99%, ал әлеуметтік нысандардың 100% жылу маусымына дайын. Жылуды ерте беру жүйені алдын ала реттеп, күн суығанға дейін апаттық жағдайларды азайтуға мүмкіндік береді. Маңғыстау облысында қайтыс болған адамның жүрегі 43 жастағы науқасқа салынды. 23 тамызда аймақтық көпбейінді ауруханада көз жұмған жас пациент әлеуетті донор ретінде анықталған. Операция университеттік медицина орталығының жүрек орталығында жасалып, қазір науқастың жағдайы тұрақты. Дәрігерлердің бақылауында. Медициналық мекеме донордың отбасына келісім беріп, басқа адамға өмір сүруге мүмкіндік жасаған үшін алғыс білдірді. Болашақ халықаралық бағдарламасы бойынша биыл 232 қазақстандыққа стипендия тағайындалды. Олар 179-ы магистратурада, 12-сі докторантурада, біреуі бакалавриатта білім алады. Ал 40-қа жуық азамат шетелдің жетекші университеттері мен ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өтеді. Жаңа оқу жылында Алматы қаласы мен Абай облысында оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған пилоттық жоба іске қосылады. Ол Білім класс электрондық журналы арқылы әлеуметтік осал санаттағы балалардың сабаққа қатысуын, оқу үлгерімін және әлеуметтік психологиялық жағдайын бақылауға мүмкіндік береді. Жүйе оқушының қиын жағдайға тап болған ерте кезеңде анықтап, қажет болса арнайы мобильді топтың жедел әрекет етуіне мүмкіндік береді. Алматыдағы Сайын көшесінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақтың пилоттық кезеңі аяқталды. 31 тамыздан бастап аталған жолақ қолданыстан алынады. Жоба кезінде автобустардың қозғалысы жақсарған, олардың жылдамдығы артып, рейстер арасындағы орташа уақыт қысқарған. Енді арнайы жолақтарды бірнеше негізгі көшені қамтитын бірыңғай көлік жүйесі ретінде енгізу көзделіп отыр. Қажетті инфрақұрылым мен нормативтік база дайын болған соң, Сайын көшесіндегі қоғамдық көлікке арналған жолақ қайта іске қосылады. Астанада тағы бір жол учаскесі уақытша жабылды. Жөндеу жұмыстары Аманжолов көшесінің Қалдаяқов көшесінен Райымбек Батыр көшесіне дейінгі бөлігінде жүргізіледі. Осыған байланысты 29 тамызға дейін көлік қозғалысы толық тоқтатылады. Тиісті басқарма жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлауды ұсынды. Әзірге осы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 28 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы. Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

0: жаз жайлау, неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін президент бірқатар кадрлық шешім қабылдады. Мемлекет басшысының жарлығымен Сатыбалды Бұршақов Қазақстанның Солтүстік Македония Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды. Президент өкімімен Дархан Ахмедиев қорғаныс министрінің орынбасары қызметінен, Абай Алтай президент іс басқарушысының орынбасары, Ербол Адаев президент әкімшілігінің жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды. Әділет партиясы құрылтайға баратын депутаттардың тізімін жариялады. Кандидаттар тізімі ресми тіркеу үшін орталық сайлау комиссиясына жолданды. Депутаттардың 37-сі әйел, 13-і жас, 2-і мүгедектігі бар азамат, ал 21-і өзге ұлт өкілдері. Құрамда бұрынғы депутаттар, ұлттық құрылтай мүшелері және президенттік жастар кадр резервінің өкілдері бар. Сондай-ақ жаңа құрамда экологтар, волонтерлер мен IT сияқты түрлі сала мамандары қамтылған. Елімізде салық есептілігі 30%-ға қысқарды. Бұл туралы ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин мәлімдеді. Оның айтуынша, жаңа салық кодексі инвестицияларды ынталандыруға және байлыққа салынатын салықтар тұруға бағытталған.
5: 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа салық кодексі күшіне енді. Біз салық есептілігін 30%-ға қысқарттық, салықтар санын 20%-ға азайттық, жеңілдіктерді ретке келтірдік және бизнеске әкімшілік жүктемені азайттық. Сервистік модельге көшу және Smart Data Finance цифрлық жүйесін іске қосу салықтарды есептеуді автоматтандыруға мүмкіндік берді. Осылайша қабылдаған шаралар кешені экономиканың одан әрі тұрақты өсуі мен қойылған барлық стратегиялық міндеттерді табысты орындау үшін сенімді іргетас жасайды.
4: Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы әуе қатынасы кеңейеді. Жаңа келісім бойынша екі ел арасындағы тұрақты рейстердің рұқсат етілген саны аптасына 28-ден 70-ке дейін ұлғайтылды. Бұл өзгеріс сауда, инвестиция, туризм және мәдени байланыстарды дамытуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Астана мен Риад арасында тікелей тұрақты рейстер ашу жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Сауд Арабиясының басқа қалаларына қатынайтын әуе бағыттарын көбейту көзделген. Ал 1 қазаннан бастап Алматы-Ташкент халықаралық пойызында әйелдер вагоны іске қосылады. Бұл шешім бағыттағы жолаушылар ағыны мен сұраныстың артуына байланысты қабылданған. Мұнда билеттер тек әйелдерге сатылады, жолаушыларға әйел жолсеріктер қызмет көрсетеді және 7 жасқа дейінгі ұл балаларды ересек адамның сүйемелдеуімен алып жүруге болады. Осылайша әйелдер вагоны бар пойыздар саны 14-ке жетті. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде буллингтің алдын алуға бағытталған қосымша тетіктер енгізіледі. Мәселен, 5-11 сынып оқушыларына қауіп-қатерді бағалау, әлеуметтік эмоционалдық дағдыларды қалыптастыруға арналған жеке қауіпсіздік курсы оқытылады. Сонымен қатар балалардың психологиялық жағдайын бақылауға мүмкіндік беретін бірыңғай цифрлық диагностикалық платформа іске қосылады. Ал буллинг белгілерін ерте анықтау үшін бейнебақылау жүйелеріне жасанды интеллект технологиялары кезең-кезеңмен енгізіледі. Негізгі мақсат буллинг болғаннан кейін әрекет ету емес, қауіптің алдын ала белгілерін анықтап, балаға дер кезінде көмек көрсету. Оралда ұлттық ұлан әскери қызметшісі өрт көрінген пәтерден 2 баланы құтқарып қалды. Оқиға кешкі уақытта көп қабатты тұрғын үйде болған. Қатардағы жауынгер Армат Абылғалиев көмекке шақырған дауысты естіп 5-ші қабаттағы түтін басқан пәтерге кірген. Ол үй ішінде қалған 2 баланы тауып, қауіпсіз жерге алып шықты. Кейін төтенше жағдайлар департаментіне хабарлап, көршілерден көмек сұраған әскери қызметшінің жедел әрі батыл әрекет арқасында 2 бала ажалдан аман қалды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 28 градус ыстық, Алматыда күн бұлтты, 30 градус нөлден жоғары. Қостанай, Петропавл, Өскемен, Оралда 24 градус жылы, Қарағанды, Ақтөбеде 26, Семей, Ақтауда 28, Павлодар, Жезқазған, Көкшетау, Қонаевта 30, Атырау, Талдықорғанда 32, Тараз, Қызылордада 34, Түркістан, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 7 17 2.
7: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
8: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Diyorsa.
1: Армысыздар, ардақты Ағайын Қазақ радиосының әуе толқынында сазды сағат. Біз тікелей эфирдеміз. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркін қызы. Бүгінгі сағатымызды халықтың ғасырлар бойы қойнауынан жеткен әуезді әуенмен бастап отырмыз достар. Әдеттегідей домбыраның қос ішегінен төгілген күй халықтың мұңында, қуанышында арқалаған ән ұлттың рухының үні екенін ұмытпайық. Саз санадан өшпейтін сыр, ал ән жүректен жүрекке жететін аманат. Ендеше достар, бейсенбінің шуақты сәтінде көңіл пердесін түріп, қазақтың қоңыр әуенімен бірге сырлы сапарға аттанайық. Бұл сазды сағат, біз тікелей эфирдеміз. Халық музыкасымен басталған бүгінгі әуенді сағатты сіздерге Ақжолтай көңіл күй әсем әндер сыйлай аламыз деген үміттеміз. Қабыл алыңыздар дәл қазір Гүлнұр Оразымбетова әсем әнім сырын айдай деп ән шырқайды. Одан кейін ғылым кезет хабары эфирге шығады. Жалпы бұл сағатта кавер, сонымен қатар туған жер әндері, хит әндері де шырқалатын, естеріңізге сала кетейік. Саз сағаттан алыстамаңыздар, әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Армысыз қадірлі тыңдарман, аптап ыстық пен ызғарлы жел адамның бет терісіне салмақ түсіретіні рас. Сондай теріні құрғататын табиғи факторлардың әсерін азайтудың жолын іздеген қызылордалық ғалымдар көпшілікке бұрыннан таныс шикізатқа жаңаша көзқараспен қарады. Нәтижесінде ұлттық тұрмыстағы табиғи өнім, яғни қойдың құйрық майы ғылыми зерттеудің нысанына айналып, зертханадан ылғалдандырғыш крем түрінде шықты. Ал оны косметикаға айналдырудың сыры неде? Оның құрамындағы қандай қасиет теріге әсер етеді? Өзіне тән иісін қалай өзгертті? Және ең маңыздысы, бұл өнім адам терісіне қолдануға қаншалықты қауіпсіз етіп жасалды? Міне, бүгінгі ғылым кезет хабарында осы сұрақтарға жауап іздейміз. Бізбен бір арнада болыңыз. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің биологиялық зерттеу ғылыми білім беру орталығының ғалымдары қойдың құйрық майынан ылғалдандырғыш крем әзірлеп ғылыми жетістікке патент алды. Бұндағы қойдың құйрық майы қазақтың дастарханында талай жылдан бері бар. Тұрмыста өзіндік орны бар, қалыптасқан табиғи өнім саналады. Бірақ оның бір күні ғалымдардың зерттеуіне ілігіп, осылай жаңа косметикалық өнімнің негізі болатынын кім ойлапты? Ол жай ғана косметикалық өнім емес, дәстүрлі шикізаттың ғылыми әлеуетін ашуға жасалған талпыныс.
0: Ғылым білім.
1: Бұл ғылыми орталықтың қолданбалы ғылыми зерттеу нәтижесінде жасалған алғашқы табиғи органикалық өнім. Жобаны әзірлеуге химия, биология, техника және педагогика салаларының мамандары, сондай-ақ жас зерттеушілер де қатысқан. Айтылғандай, сыр өңірінің континенттік климаты жағдайында құрғақ ауа, жел мен температураның құбылуы адамның бет терісіне әсер ететіні белгілі. Міне бұл мәселені ғалымдар химиялық қоспаларға емес, табиғи шикізатқа сүйене отырып шешуді көздеген. Осылайша зерттеу жұмысының негізгі компоненті ретінде қойдың құрғақ майы таңдалған. Ғалымдардың айтуынша, крем құрамына бар болғаны 5 табиғи компонент кірген. Құйрық майының құрамындағы табиғи май қышқылдары мен стериндер теріні ылғалдандыруға, су-тұз балансын қалпына келтіруге және жасушалардың жаңаруына ықпал етеді екен. Ал жүзім тұқымының майы теріні қоректендіріп, антиоксиданттық қасиеттерімен ерекшелейді. Ара балауызы кремнің жұмсақ құрылымын қалыптастырып, теріні сыртқы орта, жел мен суықтың әсерінен қорғауға көмектеседі екен. Сондай-ақ жалбыз бен лаванда эфир майлары болса, өнімге жағымды қош иіс беріп қана қоймай, антисептикалық және қабынуға қарсы қасиет үшін де қолданылады.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Дегенмен ғалымдардың алдында бір маңызды мәселе тұрыпты. Ол бәрімізге белгілі. Құйрық майдың өзіндік өткір иісі. Оның текстурасы да қою әрі ауыр келетінін білеміз. Дұрыс өңделмесе теріге баяу сіңіп, майлы із қалдыруы әбден мүмкін. Сондықтан зерттеушілер құйрық майын жүзім тұқымы мен эфир майларымен арнайы пропорцияда біріктірген. Міне осы тәсіл арқылы жағымсыз иісті азайтып, жұмсақ, жағымды әрі жылдам сіңетін консистенция алуға мүмкіндік туған. Ал өнімнің қауіпсіздігіне келсек, бүгінде өнім

0: табиғилығын халықаралық стандарттар арқылы дәлелдеп, тиісті сертификаттардан өткізу қажет. Бәлкім бір қарағанда қарапайым көрінетін қойдың құйрық майы Қазақстанның отандық косметика өндірісіндегі жаңа ғылыми ізденістерінің біріне жол ашар. Ал қызылордалық ғалымдардың бұл жобасы дәл сондай ізденістің бір мысалы. Бұл ғылым кезет хабары осындай жобалардың мәнін бірге саралайтын. Келесі эфирде амандықпен тілдесейік.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Ұлт қазынасы – Қазақ радиосы.

Құрметті радио тыңдаушы қауым, дәл қазір Жеңіс Қахваның орындауындағы «Шоқ қыздар» әнін тыңдадыңыздар. Қазақ радиосының тікелей толқынында «Саз сағат», микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Міне 11 сағат 23 минут көрсетіп тұр. Біз «Саз сағатымызды» кавер әндермен жалғастырамыз. Алда уақытта Жұбаныш Жексенұлының «Достар үшін» әні мен Дархан Төлебаевтың «Арман жолдар» әнін тыңдай аласыздар. Сонымен қатар кавер әндер легін жалғастыратын Нұржан Керменбаевтың «Махаббатым» әнін тыңдай аласыздар біздің толқыннан. Арнамыздан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Я құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей эфирде жүріп жатқан саз сағатымыз туған жер әндерінің легіне де келіп жетті. Бүгінгі әуезді әндер еліміздің түкпір-түкпіріндегі, әсіресе алыс аймақтардағы Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушыларына арналады десек те болады. Жаңа ғана сіздер үшін Белес тобының орындауындағы туған өлкенің топырағын қастерлеген Бақанасым келім әнін тыңдадыңыздар. Ал ендігі кезектегі ән шашуды назарларыңызға ұсынамыз. Айгүл Мақашева Таразым деп ән шырқайды. Сонымен қатар Саят Медеуевтің орындауындағы Ауылма Баракел әні де біздің толқында шырқалады. Туған жер әндерлігін жалғастыратын Әмре Дала таңы әнімен қабыл алыңыздар.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сіздер жаңа ғана Ғазизхан Шекербековтің орындауындағы мантра әнін тыңдадыңыздар. Жалпы саз сағатымыздың сәнін келтіріп, бүгінгі хабарымызды тәмамдайтын Садрадинның «Менің адамым» және Димаш Құдайбергеннің «Ақерке» әндері эфирде сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, әуенмен әрлеп отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Кейсенбіге бергісіз бейсенбілеріңіз берекелі болсын. Жалпы ауылда, далада, қалада, жол үстінде Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыға жалынды сәлем жолдаймыз. Қазақ радиосы сіздерге 24/7 қызмет етуге әр қашанда дайын. 105 жылдық тарих бар Қазақ радиосының келесі сағатында «Әнім сенедің» хабары эфирге шығады. Тамаша әндерге өзіңіздің қалаған әндеріңізге тапсырыс берулеріңізге болады. Қазыналы толқын әр шағырақта қосулы болсын.

Қайырлы күн, қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыз керемет ақын, халық жазушысы, халыққа кең тараған тамаша әндерінің авторы ретінде танымал Нұрсұлтан Әлімқұловтың шығармашылығына арналады. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі, редакторы Ләззат Тейішбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Жаңа ғана біз өздеріңізге «Май жаңбыры» деген Сәуле Құрманғалиеваның орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Аида Ысқақованың әнін ұсындық. Бұл ән үнтас баға жазылған Қазақ радиосының алтын қорында сақталған әндердің қатарында. Ескі әнді, есті әнді өздеріңіздің естеріңізге салып қояйық дедік. Енді кезекте «Алмағаштар жайнады» деген тамаша әнді Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Бақытжан Байқадамовтың әнін Роза Рымбаеваның орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін «Алтыным» деген тамаша ән бар еді ғой, Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Әсет Бейсеуовтың әні. Сол әнді Елмұра Жаңабергенова орындайды.

алтыным Елмұра Жаңабергенованың орындауында тыңдадыңыздар. Бүгінгі әнім сенің бағдарламасы белгілі ақын Нұрсұлтан Әлімқұловтың шығармашылығына арналуда. Ол кісі 1928 жылы Жетісу өңірінде қазіргі Алматы облысы Қарасай ауданының орталығына қарасты Қаскелең қаласында туған. Туған жеріне деген ерекше сағыныш мен перзенттік махаббатынан туған атақты туындысы бұл Ауылым әні жаңа шырқалған. Әннің музыкасын белгілі композитор Әсел Бейсеуов жазды. Ән туған ауылдың сұлулығын, ыстық ықыласы мен сағынышын шебер жеткізді Қаскелең жұрты үшін. Бұл шығарманың орны бөлек. Ақтың туған жерінде оның шығармашылығы мұрасы жоғары қастерленеді. Бүгінде Қаскелең қаласында Нұрсұлтан Әлімқұлов атындағы орта мектеп бар екенін де айтқым келеді. Және сонымен қатар Әсет Бейсеуовпен бірлесіп Нұрсұлтан Әлімқұлов бірлесіп тамаша әндерді жазған. Сол әндердің қатарында Армандастар да бар, және Алтыным ауылым бар. Дәл қазір өздеріңізге ауылымды ұсынсақ дейміз. Розалі Қожа мен Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауында ұсынамыз. Одан кейін Армандастарды бірден тарту етек. Бұл әндердің сөзін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов, Әсет Бейсеуов. Орын алған Алтыным болсын, ауылым болсын, Армандастар барлығының авторлары екеуі.

Ендігі кезекте Нұрсұлтан Әлінқұловтың сөзіне жазылған Шәмш Қалдаяқовтың «Қайықта» деген әнін Бибігүл Төлегенованың орындауында ұсынамыз. Одан кейін «Алатау» деген Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында Нұрсұлтан Әлінқұлов пен Нұрғиса Тілендиевтің әнін ұсынамыз. Және «Қайдасыңды» да тарту етсек дейміз. Мәншүк Тұрсынғазина орындайды. Нұрсұлтан Әлінқұлов пен Шәмш Қалдаяқовтың әнін бірден тыңдайсыздар.

ұйқымда ұлым, мойынқымда деген ән, бұл Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні. Шәмші Қалдаяқовтың ұлы Мұхтар Қалдаяқовтың айтуынша, бір сұхбатта айтқан екен, бұл ән әрнайы тапсырыспен жазылған. 60-70 жылдары мойынқұм өңірінде, ол Жамбыл облысында шопандар мен еңбек адамдарының мәртебесін көтеру, сондай ақ сол аймақтың табиғаты мен тыныс тіршілігін дәріптеу мақсатында үкіметтік деңгейде шығармашылық адамдарына қолқа салынған. Ал Нұрсұлтан Әлімқұлов мойынқұм даласының жусаны мен кеңдігін, ауылдың ыстық ықыласын өлең жолдарымен өте шебер өрнектеген. Шәміштің сырлы әуенімен астасқан бұл туынды жай ғана тапсырыс емес, туған жерін сағынған әр қазақтың жүрек қылын шерттетін әнге айналды. Жаңа ғана Майра Ілиясова мен Қыздар ай тобының орындауында тыңдадыңыздар бұл әнді. Енді кезекте Бағдат Сәмединованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Армансыз күнім болмайды» деген әнді ұсынсақ дейміз. Одан кейін «Алматым менің» деген тамаша ән бар еді ғой, аға буын жақсы біледі бұл әнді. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Мәнсүр Сағатовтың әнін Фариза Доспол есімді жас әнші орындайды.

жадос болдың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Мансұр Сағатовтың «Алматым менің» деген әнді тыңдадыңыздар. Жалпы біз бүгін ақын, халық жазушысы Нұрсұлтан Әлімқұловтың шығармашылығына арнадық. «Әнім сен едің» бағдарламасын қазақ ән сөзінің хас классигі Шәмші Қалдаяқов, Мансұр Сағатов, Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеуов сынды көп белгілі композиторлармен үндесе отырып 400-ге жуық әнге өлшеусіз рух пен нәзік лирика дарытқан бірегей сөз зергері Нұрсұлтан Әлімқұлов. Ол өлеңін әуенге, ал әуені халықтың мәңгілік жүрегіне айналған қазақ ретро әндерінің алтын діңгегі десем қателеспейтін шығармын. Ендеше радио тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы ақ алтын туралы, ақ мақта туралы бір тамаша әні бар еді, осы алтын қорда болу керек деп сұрап жатыр. Ендеше оңтүстікте ақ алтын деген әнді дайындап қойдық. Жамал Омарованың орындауында үнтаспаға жазылған қазақ радиосының алтын қорында сақталған әнді Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Садық Кәрімбаевтың әнін дайындап қойдық. Ал дәл қазір Қызғалдақтар аршын тобының орындауында Нұрсұлтан Әлімқұлов пен Кеңес Байбоевтың әнін тыңдай отырыңыздар. Және оңтүстікте ақ алтын деген әнмен бүгінгі «Әнім сен едің» бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы және Назым дыбыс режиссеріміз сіздерге сәтті күн тілейді. Дәл қазір Қызғалдақтар, одан кейін Жамал Омарованың сағындырған дауысын естіп қалыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құндылыққа негізделген білім, сапа, сабақтастық және жаңа мүмкіндіктер. Ұлытау өңірінде осындай тақырыпта облыстық тамыз педагогтар кеңесі өтті. Іс-шараға оқу-ағарту вице-министрі Жайық Шарабасов қатысты. Жиында аймақ әкімі білім беру саласына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың жыл сайын артып келе жатқанын атап өтіп, өңірде білім беру инфрақұрылымын дамыту және жаңғырту бағытында жүзеге асырылып жатқан жобалардың маңыздылығына тоқталды. Есет Байкеннің сөзінше, облыс үшін маңызды оқиғалардың бірі Қазақмыс корпорациясының қолдауымен Ұлытау техникалық университетінің ашылуы болды. Сонымен қатар оқушы орындарының тапшылығын азайту мақсатында биыл Жезқазған қаласында 1000 орындық бином мектебінің сондай-ақ ұлдар мен қыздарға арналған әрқайсысы 400 орынға есептелген интернаттар мен жатақханалары бар білім инновация лицейлерінің құрылысы басталады. Білім беру инфрақұрылымын жақсарту мақсатында Сәтбаев қаласында Жаңарқа және Ұлытау аудандарында ескі мектептер кезең-кезеңмен жаңғыртудан өтеді. Тамыз кеңес аясында педагогтар білім беру саласы жаңа бастамалар мен оң өзгерістер, пилоттық жобалар, білім беру үдерісінде жасанды интеллектіні тиімді пайдалану мүмкіндіктер туралы баяндамалар жасады. Басқосу қорытындысында өскелең ұрпаққа білім беру мен тәрбиесіне елеулі үлес қосқан ұстаздар мемлекеттік және ведомстволық наградалармен марапатталды. Жезқазғанда 6000 көрерменге арналған жабық футбол стадионы мен заманауи теннис орталығы салынады. Нысандар Ұлытау облысының әкімдігі мен Қазақмыс корпорациясы арасындағы өңірдегі спорт инфрақұрылымын дамытуға бағытталған ынтымақтастық жөніндегі меморандум аясында тұрғызылады. Аймақ әкімі Есет Байкеннің айтуынша, биыл және 2027 жылы облыста әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның 25-тен астам ірі нысанының құрылысы басталады. Сонымен қатар Қазақмыс корпорациясының қолдауымен 2026-2027 жылдары Жезқазғанда пен конгресс орталық салу, қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру, мәдениет нысандарын жөндеу, Кеңгір су қоймасының жағалауын абаттандыру және басқа да бірқатар жобаны іске асыру жоспарлануда. Ұлытау облысының әкімі Сәтбаев қаласына жұмыс сапарымен барып, білім беру және денсаулық сақтау нысандарының жағдайын, жол жөндеу жұмыстарының барысын тексерді, сондай-ақ шаһардағы реновация бағдарламасының жүзеге асырылу мәселелерімен танысты. Биыл Сәтбаев қаласында жалпы ұзындығы 17 шақырым болатын жол учаскелеріне орташа жөндеу жүргізілуде. Жедел басқару орталығының жұмысын бақылаған облыс әкімі қалада сараптама жасайтын камералардың болуы шарт екенін атап өтті. Жұмыс сапары барысында Есет Байкен қала аумағындағы жер телімдерінің мақсатты пайдалануына да назар аударды. Бұдан бөлек білім беру нысандары оқушылар үйі мен балабақшалардың құрылысына қатысты нақты тапсырмалар беріп, олардың іске асырылуын бақылауды тапсырды. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Хабарда дайындап жүргізген Ғыркен Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрған Аршахан, қош сау болыңыздар.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Традиционное августовское совещание педагогов прошло в области Ұлытау. В нем принял участие вице-министр просвещения Жайық Шарабасов. В ходе совещания глава региона Есет Байкен отметил значимость реализуемых в регионе проектов по развитию и модернизации образовательной инфраструктуры. Одним из таких событий стало открытие технического университета Ұлытау при поддержке корпорации «Казахмыс». В целях сокращения дефицита ученических мест в Жезқазгане в этом году начнется строительство школы «Бином» на 1000 мест, а также лицеев «Білім инновация» для мальчиков и девочек вместимостью по 400 мест каждый с интернатами и общежитиями. В городе Сәтбаев, Жанаркинском и Ұлытауском районах старые школы будут поэтапно проходить реновацию. На совещании особое внимание было уделено значимости труда педагогов. Учителя, внесшие значительный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, были удостоены государственных и ведомственных наград. Открытый футбольный стадион на 6000 зрителей и современный теннисный центр будут построены в Жезказгане. Соответствующее соглашение подписали Акимат области Ұлытау и корпорация «Казахмыс». Строительство крытого футбольного стадиона планируется реализовать в 2027-2028 годах. Новый объект позволит местным футбольным командам и спортивным школам проводить тренировки в течение всего года, а также организовывать соревнования и игры. Возведение теннисного центра начнется уже в этом году. Предусмотрено создание крытых и открытых теннисных кортов, административно-бытовых бытового комплекса, тренировочных залов, а также помещений для медицинского сопровождения спортсменов и их восстановления после тренировок. Эти проекты предоставят жителям города, особенно детям и молодежи, новые возможности для регулярных занятий спортом и развития своих способностей, отметил аким области Улутау Есет Байкен. По его словам, реализация этих инициатив позволит создать в Жезказгане новые возможности для занятий спортом и активного досуга. Состояние социальных объектов и инфраструктуры города Сатпаев лично проверил глава региона. Есет Байкен осмотрел объекты образования и здравоохранения, а также ход ремонтных работ на дорогах. В этом году в Сатпаеве проводится средний ремонт дорожных участков общей протяженностью 17 километров. В ходе осмотра городской больницы был поднят вопрос о необходимости возведения теплого перехода, соединяющего корпуса. Глава региона поддержал предложение и поручил провести соответствующие проектные работы, а строительство начать уже в следующем году. Также аким области указал на ряд недостатков в благоустройстве территории больницы и дал ответственным лицам конкретные поручения по их устранению. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улутау.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабит қызы, қайырлы күн. Президент жарлығымен бас прокуратураның өкілеттіктері кеңейтілді. Енді ведомство заңдардың орындалуын бақылап, заңдылық жағдайын талдау үшін мемлекеттік ақпараттық жүйелердегі деректерді пайдалана алады. Сондай-ақ қадағалаушы органға инвесторлардың құқықтарын қорғау, активтерді қайтару, қылмыстық құқықтық мәселелер бойынша халықаралық келісімдер жасауға қатысу мүмкіндігі берілді. Ал бас прокурор инвестициялық омбудсмен функциясын атқарып, инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларды сотқа дейін реттеу тетіктерін бекітеді. 1 қыркүйектен бастап шетелде жүрген қазақстандықтарға паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Азаматтар құжатты Қазақстанның сол елдегі елшілігі немесе консулдығы арқылы рәсімдей алады. Егер мекеме цифрлық құжаттандыру жүйесіне қосылған болса, паспорт 40 жұмыс күн ішінде дайындалады, ал қосылмаған жағдайда мерзім 90 күнге дейін созылады. Жаңа тәртіп шетелде тұратын, оқитын немесе жұмыс істейтін азаматтарға, сондай-ақ кейбір әлеуметтік санаттарға қолданылады. Отбасы банк әйелдерге арналған ұмай тұрғын үй бағдарламасы бойынша өтінім қабылдауды 31 тамыздан бастайды. Бағдарлама аясында қарыздың ең жоғары сомасы 50 миллион теңгеге дейін, несие мөлшерлемесі 14.18% болады. Бастапқы жарна Астана мен Алматыда кемінде 20%, басқа қалада 15% көлемінде белгіленген. Баспана Қазақстанның кез келген қаласынан сатып алынады. Өтінімді онлайн түрде немесе банк бөлімшесі арқылы беруге болады. Бұдан бөлек бағдарлама бойынша үйді жөндеуге 15 миллион теңгеге дейін қарыз алу мүмкіндігі қарастырылған. Шығыс Қазақстан облысында жаңа оқу жылы қарсаңында мектептердің қауіпсіздігі тексеріліп жатыр. Тамыздың ортасынан бері полиция қызметкерлері 200-ден астам білім беру ұйымын аралап, бейнебақылау, дабыл батырмасы және кіреберістегі өткізу жүйелерінің жұмысын тексерді. Бірқатар кемшілік анықталып, жергілікті атқарушы органдарға 150-ден астам ұсыным жолданған. Жыл соңына дейін еліміздегі барлық мектептің камераларын Ішкі істер министрлігінің жедел басқару орталығына қосу жоспарланған. Ал Ақмола облысында 9 білім беру ұйымының жылу жүйесі табиғи газға ауыстырылды. Аршалы ауданында өткен жылы 5 мектептің қазандықтары газға қосылса, биыл тағы 4 білім беру нысанын, оның ішінде бөбек жайды газдандыру жұмыстары жүргізілді. Жаңа жүйе автоматты түрде жұмыс істеп, ғимаратты қыс мезгілінде біркелкі жылытуға мүмкіндік береді. Илон Масктың компаниясы әлемдегі ең ірі ғарыш айлағын салмақ. Жаңа нысанның құны 100 миллиард долларға бағаланып отыр. Мексика шығанағы жағалауында орналасатын нысан SpaceX-тің негізгі ұшыру кешеніне айналмақ. Құрылыс жұмыстары келесі жылы басталып, алғашқы Starship зымыранын 2029 жылы ұшыру жоспарланған. Компания бұл инфрақұрылымды Ай мен Марсқа тұрақты ғарыш сапарын ұйымдастыру үшін пайдаланбақ. Алдағы 3 күнде солтүстік пен орталықта күн суытады, ал оңтүстікте ыстық сақталады. Солтүстік циклон әсерінен еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр мен бұршақ жауып, дауыл соғуы мүмкін. Ауа температурасы солтүстікте 20, батыста 23, орталықта 25, ал шығыста 30 градус шамасында болады. Оңтүстікте ыстық сақталып, күндіз сынап бағанасы 37 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге, 2 тиын евро 536 теңге, 27 тиын ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Толқынында Қазақ радиосы.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұлов, армысыздар? Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2026 жылды халықаралық еріктілер жылы деп жариялады. Бүгінде Қазақстанда еріктілер қозғалысы қоғам өмірінің барлық саласын қамтып отыр. Атырау облысында жастар саясатын дамытуға бағытталған жаңа бастама қолға алынды. Ішкі саясат басқармасының қолдауымен Атырау Youth Fellowship жобасы басталды. Ауқымды жобаның мақсаты мен алдағы жоспарлар туралы толығырақ білу үшін Қабілет қоғамдық қорының жобалар менеджері Нелли Төлегеновамен арнайы сұхбаттастық. Нелли ханым, амансыз ба? Жобаның ағылшын тілінде аталуының өзіндік себебі бар шығар. Мұның астарында қандай мағына жатыр?
2: Ол Атырау өңірінің жастарының бірлестігі немесе серіктестігі дегенді білдіреді. Бұл стади турлар көбінесе шетелге ұйымдастырылатын болғандықтан біздер осы атауын ағылшын тілінде қоюды дұрыс көрдік.
1: Жобаның басты мақсаты қандай? Бұл идея қалай туды?
2: Жобаның басты мақсаты волонтер жастарының, белсенді жастарының әлеуетін арттыру болып табылады. Бұл идеяның авторы негізі ол ішкі саясат басқармасы. Атырау облысының ішкі саясат басқармасы 2 жыл бойы, былтыр 25-ші жылы және биыл 26-ші жылы осындай жобаны жүзеге асыру үшін гранттық қолдау көрсетіп отыр. Біздер Қабілет қоғамдық қоры осы грантты ұтып алып, былтыр үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін шетелдік стади турларға алып барған болсақ, биыл волонтерларды 3 бағытта стади турға апарып, тәжірибе алмасып жүрдік.
1: Былтырдан бері қолға алынған жоба екен, биылғы жылдың басты ерекшелігі мен өзгешелігі неде?
2: Былтыр алғаш рет өтті 2025 жылы. Ол жылы үкіметтік емес ұйым өкілдері, басшылары және әлеуметтік кәсіпкерлер шетелдік стади турға баруға мүмкіндік алды. Биыл халықаралық волонтерлік жылы жарияланғандықтан басты көңіл назар осы волонтерларға аударылды және биыл стади турға баруға мүмкіндікті тек қана волонтерлар алды.
1: Бұл жобаға жастарды қалай іріктеп аласыздар? Оларға қойылатын талаптар қандай?
2: Жастарды бұл жобаға біздер арнайы конкурс өткізу арқылы іріктеп алдық. Биыл мамыр айының басында 3 апталық конкурс жарияланды Инстаграмда. Сол конкурстың талаптарын өз парақшамызда біздер барлығын жарияладық. Конкурсқа қатысу үшін үміткерлердің жастары 14 пен 35 аралығында болу керек болды және олардың әрқайсысының міндетті түрде волонтерлік тәжірибесі болу керек болды. Қатысушылар бірнеше құжатты жинап тапсырған болатын. Ол ең алдымен анкета тұрады, екінші өзінің резюмесін тіркейді, үшіншісі волонтерлік портфолиосын жинап тапсырады және төртіншісі неліктен стади турға баратындығы туралы эссе жазатын болды. Осы құжаттарды тапсырғаннан кейін біздер бірінші кезеңде 86 өтінім қабылдадық және оларға техникалық сараптама жасадық. Яғни 5 критерий бойынша тапсырылған құжаттардың сапасын, толықтығын және әлеуметтік желідегі үміткерлердің белсенділігін бағалаған болдық. Сол техникалық сараптамадан 48 үміткер екінші кезеңге өтті. Екінші кезеңде біз 5 сарапшыдан тұратын комиссия жинадық және үміткерлер сол комиссияның алдында өз портфолиоларын ұсынды. Қандай волонтерлік жобалар атқарылды, қандай нәтижелерге қол жеткізілді деп сол туралы айтқан болған. Комиссия тағы да 5 әртүрлі критерий бойынша олардың портфолиоларын бағалады және 15 жеңімпазды іріктеді. Жеңімпаздарымыз 3 бағытта стади турға барады. 5-еуі Астана қаласына, 5-еуі Әзербайжандағы Баку қаласына және 5-еуі Грузиядағы Тбилиси қаласына.
1: Нелли ханым, 5 жеңімпаз Астанаға келді. Қандай мекемелерге барды, кімдерден тәжірибе алып білімдерін жетілдірді?
2: 3-8 тамыз аралығында 5 жеңімпазымыз Астана қаласына барып келді. Олар 15 жас пен 19 жас арасындағы мектеп оқушылары мен студенттер. Олар Астана қаласында 8 ұйым

0: біріккен ұлттар ұйымының волонтерлары, олар керісінше есек волонтерлармен жұмыс жасайды. Көп жылдардан бері жұмыс жасап келатқан ұйым. American Corner, олар ағылшын тілін үйретеді. Қазақстандық ұлттық волонтерлар желісі, олардың бірнеше бағыты бар. Соның ішінде эко бағыт бар, зау волонтерлық бағыт бар, әлеуметтік бағыт бар, экологиялық бағыт бар. Лидер кезі деген ұйым, олар жоғалып кеткен адамдарды іздейді және төтенше жағдайларда адамдарға көмектеседі. Астана жастар волонтерлары, олар көбінесе ивент волонтерлық, яғни әртүрлі іс-шараларда волонтерлық қызметті атқаратын жастарды біріктіреді. Сөйтіп біздің қатысушыларымыз әртүрлі бағытта жұмыс жасайтын ұйымдармен кездесіп, біріншіден олардың волонтерлық жұмысы қалай ұйымдасқан, волонтерларды қалай тартады, қалай іріктейді. Үшіншіден олар үлкен іс-шараларды қалай ұйымдастырады, волонтерларды қалай ынталандырады, қалай марапаттайды деген сияқты сұрақтарға жауаптарын алды. Негізі балдар көп нәрсені үйренді. Көбіне мысалы Лидер кезіп деген ұйымның жұмысы өте ұнады. Ол жоғалып кеткен адамдарды іздеу және адамдарға төтенше жағдайда көмектесу. Сонымен бірге ООН мен ЮНИСЕФтің да жұмысы өте қызықтырды балдарды. Өйткені олар үлкен халықаралық ұйымдар, өткізетін іс-шаралар мен бағдарламалары өте ауқымды, қызықты болды. Сосын балдарға ұнағаны ол American Corner-дағы волонтерлық жұмысын ұйымдастыру жүйесі өте нақты, мықты ұйымдастырылған болды. Жастар енді көп әсер алды және қазір Атырауға қайтып келгеннен кейін 3-4 апта өтті. Олар бірнеше кездесу ұйымдастырды басқа Атыраудың жастарымен және оларға алған тәжірибесімен, әсерлерімен бөлісіп жатыр. Сонымен бірге олар жастарды оқытуға арналған бір әлеуметтік жобаны ұйымдастырып жатыр.
1: Жаңа әңгімеңізде волонтерлардың бір тобы Әзербайжан мен Грузия елдеріне барады дедіңіз. Осы орайда таңдаудың неліктен дәл осы мемлекеттерге түскенін түсіндіріп өтсеңіз.
0: Дұрыс айтасыз. Бұл екі елдің таңдаудың бірнеше себебі бар. Біріншісі ол әрине біздің Атырау өңірімізге жақындығы және қолайлы қатынасудың бар болуы, тікелей рейстер бар ол елдерге баратын. Ең басты себебі әрине ол волонтерлық жүйенің дамығаны болуы. Және екі елде волонтерлық жұмысының екі әртүрлі үлгісі, моделі бар деп айтсақ болады. Мысалы, әзербайджандық волонтерлық ұйымдар көбінесе мемлекеттік қолдаумен жасалған, құрылған ұйымдар болып табылады. Және үлкен-үлкен желілер бірнеше мың волонтерларды біріктіретін үлкен ұйымдасқан белсенді жұмыс жасайтын желілер. Ал Грузиядағы волонтерлық ұйымдар, олар мемлекеттің қолдауымен емес, көбінесе волонтерлардың өздерінің бірнеше жыл бұрын құрып жұмыс жасап келе жатырған әртүрлі ұйымдар. Осы екі модельмен танысқымыз келді.
1: Менің білуімше Атырауда екі волонтерлық ивент орталық жұмыс істейді. Неше волонтер бар? Қандай бағытта жұмыс істеп жатыр?
0: Оларда 200-ден астам волонтерлар бар. Волонтерлар көбінесе жаңа әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырған кезде соларға көмектеседі волонтер ретінде. Сонымен бірге экоплогинг сияқты әртүрлі экологиялық акцияларды ұйымдастырып жүреді. Сосын биыл Атырау волонтерлық корпусы деген жаңа ұйым құрылды. Олар көбінесе екі бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі экологиялық бағыт және екіншісі төтенше жағдайдағы волонтерлық деген бағытта жұмыс жасап жатыр. Оларда өз қатарларына оқушы мен студент волонтерларды тартады, яғни олар жастардың ұйымы. Сонымен бірге кейбір мектептерде де өзінің волонтерлық ұйымдары бар. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Бастау деген волонтерлық жастар ұйымының құрып отыр.
1: Астанаға барып келген қатысушылар осы орталықтармен де жұмыс жасап жатыр ғой, иә?
0: Өте дұрыс. Барып келген қатысушылар осы орталықтың өкілдері деп айтсақ та болады. Өйткені көбі жаңа жастар, осы үш ұйымнан шыққан жастар деп айтуға болады. Және олар келгеннен кейін осы ұйымдардың жастарымен кездесулерді өткізіп жұмыс жасайын деп жатыр.
1: Өзінің идеяларын ұсынған жастарға әкімшілік тарапынан қолдау бар ма? Гранттар бөлінген бе?
0: Волонтерларды қолдауға арналған әкімшілік тарапынан негізі көп мүмкіндіктер бар, иә? Оның бірін айтатын болсақ, мысалы, сенің бастамаң деген гранттық бағдарламаны жүзеге асырып жатыр жастар ресурс орталығы. Олар 6 ай бойы өтінімдерді қабылдап, 2 жеңімпаздан анықтап, оларға жобаларын жүзеге асыруға 300 мың теңге көлемінде гранттар беріп жатыр. 12 қатысушы грант ала алады. Ары қарай енді қолдаулар тағы да болады деп ойлаймын, сенемін. Өйткені Атырау облысында жалпы әлеуметтік жобаларды қолдау өте белсенді түрде өтеді. Көбінесе ірі бизнес өкілдері де әлеуметтік жобаларды қаржыландырады. Соның біреуін айтып кетсем, мысалы, өңірімізде жер экохаб деген эко жоба жүзеге асырылып жатыр және соған волонтерлар қатысып өздерінің экологиялық идеяларына қолдау алып жүзеге асыра алады.
1: Атырау Youth Fellowship жобасының басты мақсаты көшбасшылардың жаңа толқынын қалыптастыру. Себебі елдің ертеңі бүгінгі жастардың қолында. Ал мұндай жобалар ертеңге жасалған сенімді қадам. Сондықтан уақытты текке өткізбей, мүмкіндіктерді мүлт жібермей, Атыраудың белсенді жастарының қатарына табылыңыздар.

0: эфир Атырау ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Эфирге дайындап жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84,990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жаздың лебі еді. Қазақ радиосы.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Сахнада қалықтап билеп жүрген бишілер қимылын кім ойлап тапты? Музыканың мінезін қозғалысқа айландырған кім? Бишілердің сахнадағы әр қадамын кім елестіреді? Бұл қоюшы балетмейстердің еңбегі. Ол биді елестіріп қана қоймайды, бидің өзінен тұтас бір әлем жасайды. Ардақты тыңдаушы, қоюшы балетмейстер мамандығының ерекшеліктері, болашағы кәсіптің нәсібі туралы айтамыз, армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Қоюшы балетмейстер биді өнер туындысына айландыратын маман. Сахнада бірнеше минутқа ғана созылатын әсерлі би көрерменге оңай туғандай көрінуі мүмкін. Алайда сол бірнеше минуттың артында еңбек, дайындық, музыка мен қозғалыстың дәл үйлесімі, орындаушылардың шеберлігі және ең бастысы бір адамның шығармашылық ойы тұрады. Ол қоюшы балетмейстер. Міндеті жай ғана биді қою емес, музыканы таңдап оның мазмұнын қимыл арқылы жеткізеді. Кейіпкердің мінезін би тілінде ашады. Сахнадағы әр орындаушының қозғалысын біріктіреді. Яғни балетмейстер қимылдың режиссері, бидің драматургі, әрі хореографиялық шығарманың авторы. Оның негізгі міндеттерінің бірі жаңа хореографиялық туынды жасау, шығармашылық ұжымның жұмысын басқару және қойылымның шығармашылық өндірістік процесін жоспарлау.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Балетмейстердің жұмысы сахнадағы дайын биден әлде қайда кең. Ол алдымен қойылымның идеясын анықтайды. Қандай оқиға баяндалады? Кейіпкердің көңілі күй қандай? Музыка мен қозғалыс арқылы көрерменге қандай ой жеткізеді? Осы сұрақтардың жауабын тауып, хореографиялық шешім жасайды. Одан кейін музыканы таңдайды, немесе музыкалық шығармамен жұмыс істейді. Би композициясын құрайды, қозғалыстың ритмін ойластырады, орындаушылардың сахнадағы орналасуын анықтайды, жеке және топтық билерді қояды. Репетиция жүргізеді, бишілердің орындау мәнерін түзетеді, сахналық костюм, декорация, жарық және музыка мамандарымен бірлесіп жұмыс істейді, дайын қойылымның көркемдік деңгейін бақылайды. Қоюшы балетмейстер шығармашылық ұжымның жұмысын басқаратындықтан оның бойында көшбасшылық қасиет те болуы керек. Ерекшелігі бұл мамандықта дене қимылы мен ойлау қабілеті қатар жүреді. Әсіресе ұлттық хореографияда балетмейстердің тарихи және мәдени білімінің маңызы зор. Кәсіби стандартта ұлттық халықтық бояуды елдің және өнердің ерекшеліктеріне баса назар аударады. Оқуға қабылдаудың ерекшелігі қандай? Бұл мамандықтың басты айырмашылығы шығармашылық емтиханның болуы. Мысалы, Қазақстандағы хореография бағытындағы бакалавриат бағдарламасына талапкерлер шығармашылық емтихан арқылы қабылданады. Қазақ ұлттық хореография академиясында бакалавриатта балетмейстер өнері бағдарламасы бар. Ал Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында балетмейстерлік өнер бағдарламасы оқытылады. Қабылдау талаптары жыл сайын өзгеруі мүмкін. Сондықтан нақты шығармашылық емтихан бағдарламасын сол жылы таңдалған оқу орнының қабылдау комиссиясынан тексерген жөн.
0: Мамандық болашағы.
1: Қоюшы балетмейстер тек театрмен ғана шектелмейді. Түрлі шығармашылық жобаларға қатысуға болады. Театрдан бөлек концерттік ұйымдарда, би ансамбльдерінде, мәдениет үйлерінде, хореографиялық мектептерде және шығармашылық жобаларда жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Тәжірибе жинаған маман, педагог, хореограф, балет репетиторы, хореография оқытушысы, қоюшы балетмейстер немесе бас балетмейстер деңгейіне дейін өсе алады. Елімізде кәсіби стандарттарда балетмейстерлер үшін 6, 7 және 8 біліктілік деңгейлері қарастырылған. Жалақысы қанша деген сұраққа тоқталсақ, бұл мамандықта бір ғана бекітілген жалақы мөлшері жоқ. Табыс жұмыс орнына, өңірге, еңбек өтіліне, біліктілік деңгейіне, театрдың немесе ұйымның мәртебесіне және нақты атқарылған қызметтеріне байланысты. Қорыта айтқанда, қоюшы балетмейстер көрерменге сөзсіз ақ оқиға айтып, кейіпкердің сезімін қозғалыс арқылы жеткізеді. Ардақты тыңдаушы, қоюшы балетмейстер туралы айттық. Хабар дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.

0: иесі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Қызылорда облысы аумағында Павлодар, Шымкент, Құмкөл, Қарақойын магистральды мұнай құбырлары, тоғыз байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистральды құбыр жолдары туралы заңы мен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистральды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр осінен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жүкті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатырлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін сыздыру пункттер айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орманы жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофикацияның жер асты кабелді және әуе желілері жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем емес қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллельді тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ережелер жинағында магистральдық құбырлар сәйкес 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгілене. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында Қазтрансойл акционерлік қоғаммен олардың орналасу жерін, құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей, магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келісілген қандай да бір жұмыстарды орындауға, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғаммен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойынша магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға, автомобиль көлік құралдарының тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға, Қазтрансойл акционерлік қоғаммен келіспей тау, құрылыс, жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге, ұңғымалардың, шуруфтардың, құрылғылармен және топырақ, яғни жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистральды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Жоғарыда айтылған барлық мәселелер бойынша мына мекенжайға хабарласу қажет. Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, Жезқазған қаласы, Ескі әуежай ауданы, телефон нөмірі 8-717-2-55-52-55, 8-710-2-770-255. 8-710-2 770-241.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама.
4: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
0: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы құрылтайының бірінші шақырылымына сайланған 145 депутатты тіркеді. Құрылтайға 5 саяси партияның өкілдері кірді. Оның ішінде Әділет партиясынан 110, ауылдан 10, республикадан 9, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиядан 8, Ақжол демократиялық партиясынан 8 депутат. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Қазақстан Республикасының құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға сәйкес депутаттың өкілеттігі орталық сайлау комиссиясы тіркеген сәттен басталатынын айтты. Жиын соңында депутаттарға куәліктері мен төсбелгілері табысталды. Айта өтсек, құрылтайдың алғашқы сессиясы ертең күндізгі сағат 11-де өтеді. Астанада жеке мәліметтерді таратқаны үшін қала тұрғыны 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жәбірленушінің жеке өміріне қатысты мәліметтерді пайдаланып, оларды тарататынын айтып қорқытқан және ақша талап еткен. Психологиялық қысымды күшейту үшін мессенджерде жалған аккаунт ашып, өзін құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырған. Сондай-ақ жәбірленушіні мәліметтерді таратпау мәселесін шешу үшін ақша беруге көндірген. Қорқытулардың жүзеге асуынан қауіптенген жәбірленуші қаскөйге 17,5 миллион теңгеден астам ақша берген. Сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін дәлелдейтін барлық дәлелдемені ұсынды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Жаңа оқу жылынан бастап Жаңаөзендегі 25 мектепте оқушылар шұбат ішеді. Идея авторы Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай осыған орай шұбат өндіретін кәсіпорынға барып жұмысымен танысты. Жалпы аумағы 300 шаршы метр болатын өндірістік алаң жылына 400 тонна өнім өндіруге қауқарлы. Нысанда түйе сүтін қабылдау, өңдеу, шұбат дайындау, өнімді құю және сақтау процестері жолға қойылған. Спорт жаңалықтарынан Қазақстан құрамасы жеңіл атлетикадан Орталық Азия чемпионатында 26 медаль жеңіп алды. Ташкентте өткен додада спортшыларымыз 11 алтын, 9 күміс, 6 қола медаль иеленді. Алтын жүлдегерлер қатарында Ұлболсын Есіркеп, Виктория Ан, Михаил Литвин, Алина Чистякова және Юлия Башманова бар. Оралда 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында дзюдодан ересектер арасында Қазақстан чемпионаты өтеді. Ел біріншілігіне 17 облыстан 600-ге жуық дзюдошы қатысады. Жарыс нәтижелері 2027 жылы халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын Қазақстан құрамасының сапын жасақтау барысында маңызды рөл атқарады. Қазақстандық шахматшы Бибісара Саубаева әлемнің үздік шахматшыларымен бірге FIDE-нің жаңа турнирінде бақ сынайды. Total Chess World Championship 2 жарысы 10-21 қараша аралығында Будапештте өтеді. Турнирге барлығы 24 гроссмейстер қатысады. Олардың қатарында әлемнің қазіргі көшбасшысы Магнус Карлсен де бар. Шахматшылар Блиц, Рапид және жылдам классика форматтарында ойнайды. Үш кезеңдегі ұпай қорытындысы бойынша әлемнің ең әмбебап шахматшысы анықталады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауып ықтимал, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Шидыш зон шиды екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Композитор шығармашылығы.

Игерім Қалаубаева әуе толқынында ән шырқады. 15:08 астана уақыты. Тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы 2 сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис Әлжан Нұрлыбек шығармашылығына арналады. Әуе толқынында жолаушымыз біз деп ән шырқасын көлік тізгініндегі жолаушыларымызға, тыңдаушыларымызға сәт сапар. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосулы болғай.

Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

түбінде жеңесің. Өткенге өкініп, болашақтан қорқумен емес, бүгінгі күнге шүкіршілікпен өмір сүріп, әр қиындықтың артында, әр сынақтың соңында тек қана жеңілдік бар екенін, әр сәт бізге берілген әдемі нығмет екенін ұмытпайықшы. 15 сағат 16 минут астана уақыты, әрбір сәтті, әрбір уақытты, осы күнді, осы сәтті әдемі естеліктермен, жақындарымызбен, жақсы жаңалықпен өткізуге тырысайық. Раймуай сәуе толқынында адал досым деп ән шырқайт, ал бүгінгі бенефис Әлжан Нұрлыбек шығармашылығына арналуда.

Өзің барда Олжасы Байдарига Бадықова ән шырқады. 15 сағатта 23 минут астана уақыты. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Нұрлыбек Әлжан шығармашылығына арналды. Бақыт деген, жанымызда жақын адамның өзің бар деп айтуы, таңдама несен қарсы алуымыз жақындарымыздың амандығында, жүрегіміздің тыныштығында, ал өмірдің ең үлкен сыйы осының бәрін уақытында түсіне білуіміз шығар. Ал дәл қазір әуе толқынында Кенжебек Жанабаевтың орындауында «Жаным» әнін баршамыз бірге тыңдайық. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға көтеріңкі көңілге және бүгінгі берекелі бейсенбі сәттілікке күн болсын деп тілейміз.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында хит әндер.

Мен әуе толқынында арнаға қосылған тыңдарманның қайырлы күн баршаңызға. Тұрар ыдырыстың орындауында айналайын ғайысқан Шекербек үзіп ал әндерін әуе толқынында ұсынады. 15:39 астана уақыты ұлттың жариясы қосылу болғай.

16:05 ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей сіздер үшін қосулы 8-700-755-33-55. Ел жаңалықтарынан кейін құттықтаусыз бағдарламасында бір сағат аясында тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазылған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүріп едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Күтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағымнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатына шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Армандарыңыз алдамасын, ақтілек құтықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында құрметті радио тыңдарманы байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Мен Айгерім Оралбекқызы, хатыңызды оқуға, қоңырауыңызды қабылдауға дайынмын. Ал әріптестерім Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы барша қуаныш иелерінің құрметіне арнап әдемі әнді тарту етеді. Осы құттықтауды ертең сағат 16:00 Қазақ радиосынан жіберсе жақсы болар еді деп хатын жолдап жатқан екен тыңдаушыларымыз. Алдын ала құрметті радио тыңдарман, бұл құттықтау хатыңызды ертең жолдаңыз. Осы уақытта сіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді біз оқимыз. Ал бүгін мерекелі бейсенбі, 27 тамыз, дүние есігін ашқан қуаныш иелерін, туған күн иелерін құттықтаймын десеңіздер мархабат. Сіздің жүрек жарды әдемі тілегіңізді біз күтеміз.

0: Жезқазған қаласындағы Ұлытау жолаушылар тасымалдау мекемесінің үшінші бағыттағы автобус жүргізушісі Бөлегенов Нұрлан Зина бұл ұлының бүгін туған күні. Туған күнің құтты болсын, Нұреке. Өмір жасың ұзақ болып, аңсаған арманыңа жете бер. Жұмдастарының ортасында беделің артып, күліп ойнап жүре бер. Отбасыңа амандық, деніңе саулық тілеймін, және де бақытты бол. Бақыттың ішінде бәрі бар. Ізгі тілекпен құттықтаушы жұмдастарың құттықтайды. Қазақ радиосы бүгін Қонаев қаласының тұрғыны сіңілім мерекенің туған күнімен құттықтаймын. Микотай, алтыным, денің сау болсын, отбасыңа береке, көңіліңе мереке, жүрегіңе тыныштық тілеймін. Өсіріп отқан ұлдарыңның қызығын жігітіңмен теңдей көріп, ұрпағыңмен мың жаса жаным. Құттықтаушы Қонаев қаласына жездең Мәулен, әпкең Гүлнұр құттықтайды. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Көкшетау қаласында тұратын құрметті де сыйлы Алтын Қажымұрат қызын зейнеткерлік жасқа толу мен құттықтаймыз. Арманыңыз асқақ, мерейіңіз үстем болсын деп әлемнің бар жақсылығын тілейміз. Ізгі тілекпен әріптестері Бақытгүл Майдановна, Көкшетау қаласының кітапхана жүйесінің әріптестері және Гүлдерай әншілер тобы деп білерсіздер дейді. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушымыз бар. Тілдесейік, алло.
1: Қайырлы күн, Әйгерім ханым.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Деніңізге саулық тілеймін, еңбегіңіз жемісті болсын. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосында тұратын көршіміз ақ көңіл, ақ жарқын, көрінгенге көмек қолын созатын жақсы, өте жақсы көршіміз Мария Дәуіт қызының бүгін 27-сі тамыз туған күні. Мәрияны туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілей отыра көрінген ұл қыздарының, немере жиендерінің қызығын, жұбайы көппен көрмеген қызығын, өзі қызығын көрсін. Біздің ортамызда аман есен алланың берген жасында сап жүре беруіне жүректен тілектеспіз. Құттықтаушылар Сағыз селосының тұратын көршілер, барлық көршілерінің атынан Қауысбай деген көршісі Мәрияның туған күн құрметіне бір жақсы ән беруіңізді өтінемін. Рахмет, сау болыңыз.
0: Батыс Қазақстан облысы Ақсай кентінің тұрғыны Апубайұлы Романның 60 мерей жас туған күні. Бар жақсылықты тілейміз. Құттықтаушы апалары бақтылы ырысты, жеңгесі Рабиға, бауырлары Жарекен әулетінің атынан ағаң Әділхан, Атырау облысы Құлсары қаласының тұрғындары жақсы ән жолдасаңыздар деген екен. Бізде Апубайұлы Романды 60 жасқа толған мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір тамаша ән Қанат Шапиғазыұлы қоныш иелерінің құрметіне тарту етеді.

0: Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы. Өздеріңіздің әдемі дауыстарыңызмен бір құттықтау жолдарын оқып қойсаңыздар. Қайыным Арман мен абысыным Армангүл, әкелеріңіздің 60 жас мерейтойы, балаларыңыздың сүндет тойы құтты болсын. 60 жастың абыройы артып, әкелеріңізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, бала-шағаның қызығын көруді тілейміз. Бүлдіршіндеріңіздің сүндет тойы берекелі болып, қадамдары құтты, болашақтары жарқын болсын. Қос қуаныштарыңыз еселеніп, шаңырақтарыңызда шаттық пен береке арылмасын. Тойларыңыз тойға ұласын. Ізгі тілек білдіруші нағашы бөлең Мұхит пен жеңгең Гүлнара құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз барша қуаныш иелерін. Қоңырау шалған тыңдаушыларымыз бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік, амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе?
1: Алло, сәлеметсіздер ме?
0: Иә, айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз?
1: Бүгін немерем туған күні еді. Алло.
0: Айта беріңіз, немереңіздің есімі кім, тілегіңізді айтыңыз.
1: Мен Ақмола облысы Жарқайың ауданы Гержайыз қаласынан, атым Сәкен. Аяла деген немерем бүгін 7 жасқа толып жатыр. Сол аяла деген немеремді құттықтап, зор денсаулық тілеймін оған. Биыл 7-ші сыныпқа школға барады, сол школда мектепте жақсы оқып, үздік болсын. Алло, дауысыңа?
0: Жиыны менің тыңдауым міндетті емес қой, басы тілектеріңізді айтсаңыздаршы. Енді мен сіздердің сөздеріңізді, тілектеріңізді бөлмейін деп үнсіз ғана отырмын.
1: 5-ші звондаптым, әзер алдым сіздерді.
0: Енді үнсіз ғана тыңдап отырмыз ғой сіздерді, бөлмейік деп тілектеріңізді.
1: Тілек білдіруші атасы Сәкен, ағалары

0: бар дейді Қанат әуе толқына қосайық. Тілдесейік, амансыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Алпысбай ата, қалайсыз, амансыз ба? Иә, айта қойыңыз тілегіңізді.
1: Әйгерім ханым.
0: Ау.
1: Мен бүгінде, иә, Майра мен Әйгерім сізге күлкілеріңіз өте керемет. Иә, радио тыңдап отқанда, тыңдап отырғанда өте керемет, күлкілеріңіз жарасады сізге.
0: Рахмет, рахмет. Алпысбай.
1: Бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын Қалмұратов, я Қобылан ұлы Дүйсенбай сыныптасының туған күні. Дүйсенбай туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, ауырма, ұлда екен бір жақсы, алланың жерін жасын жасап жүре бер, балдардың қызығын көрмесін, немересі ойбасын, көбірек сөксізсін, дені сау болсын. Керектігі шақырымтары Абай ауылынан сыныптасын, Алпысбай Жансара. Жақсы бір айым ерекен, рахмет сіздерге.
0: Аман болыңыздар, бейсенбі берекелі болсын. Мен құттықтағалы отырған жан Мұқыр селосының тұрғыны Алтын Рахатқалиқызы. Қызымызға, сіңілімізге өрге өрлейтін өмір, ұлы өмірді жеңетін уақыт, ешкім ешқашан көрмеген бақыт әрқашан орындалатын арман тілейміз. Әкесі Рахатқали, анасы Айнұр, апалар Жұлдыз, Маржан, інісі Жасұлан, інісі Еркебұлан, келіні Ай болсын, сіңілдері Еңілік, Бегім сұлу құттықтайды дейді. Сіздерге көп-көп рахмет. Ақмола облысы Шортанды ауданы Степной ауылының тұрғыны Санақ Сейітқазы, ұлы ұлым мерасты 12 жасқа толуымен құттықтаймын. Ұзақ ғұмыр, бақытты өмір тілеймін. Әрқашан біздің мақтанышымыз бол. Құттықтаушы әкең Санақ, анаң Халима, ағаң Асқар, әпкең Фариза және жақсы бір ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Дәл қазір әдемі ән, бақыт деген әдемі әнді тыңдайық. Я құрметті радио тыңдарман, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз.

Ақтілек құттықтау саз бағдарылмасы тікелей толқында дәл қазір хат қожынымызға келген кезекті әдемі тілек. Алматы қаласының тұрғыны құрметті Гүлбала Кеніштайқызы, сізге білім алып жатқан барлық мұғалімдердің атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Жасанды интеллект әлемінің қыр-сырын үйретіп қана қоймай, әр сабағыңызда бізге жаңа мүмкіндікке жол ашып, заманауи білімге деген қызығушылығымызды арттырып келесіз. Біз үшін сіз жай ғана тренер

0: емес, жаңалыққа жетелейтін бағыт бағдар беруші ұстазсыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шығармашылық шабыт және толағай табыс тілейміз. Жасанды интеллектіні бізге жақындатып, жаңа дәуірдің ұстазы болуға шабыт бергеніңіз үшін рахмет. Алғыс білдіруші өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында білім алып жатқан ұстаздар қауымы осындай әдемі тілегін жолдайды. Бізде Гүлбала Кеніштайқызы, сізге алғысымызды білдіреміз. Зейіндеріңіз артсын және осы әдемі тілекке Қазақ радиосы да қосылады. 16 сағат 28 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Хат жазып қоңырау шалыңыздар. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Дәл қазір байланысқа қосайық тыңдаушымызды.
1: Қайырлы кеш. Қайырлы күн
0: болсын. Амансыз ба?
1: Тыңдап тұрмын. Алло.
0: Айта қойыңыз, кімді құттықтайсыз?
1: Мынау жадыраған жазыңыздың аяқталып келе жатыр, жаңа оқу жылы басталайын деп жатыр. Әріптестеріме толағай табыс тілеймін. Мен де жаңа жасанды интеллектті меңгеріп, керемет жаңашыл ұстаздарымызға сәттілік, шәкірттеріміз биіктеген көріне берсін деймін. Және күйеу баламыз бүгін 60 жасқа толып жатыр. Әйінсегінің жолдасы, соны туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілеп, бала шағасының қызығын көріп, немерелерімен, шөберелерімен жүз жасап жүре берсін деп айтамын.
0: Ізгі тілекпен?
1: Ізгі тілекпен. Жеңгелері әулеттің Сәуле боламын. Бұл Қарағанды облысы Тайжүз қаласынан хабарласып отырмын.
0: Қуаныштымыз.
1: Иә.
0: Қуаныштымыз Сәуле ханым. Рахмет. Аман болыңыздар. Қуанышты күндеріңіз, осындай қуанышты сәттеріңіз көп болғай. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласының тұрғыны, жайдарлы мінезді сіңілім Айдана Натан қызын 28 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айдана, сен өте қайсар қызсың. Жас болсаң да қаншама жетістіктерің бар. Алла саған күш қуат берсін, денсаулығың мықты болсын. Ауырма, еңбегіңнің жемісін көр. Құдай қосқан қосағыңмен бір жасықта қартайып, ұлдарың мен қызыңның қызығын теңдей көріңдер. Айдана өте білімді ұстаз, бақытты ана, асыл жар, қамқор бауыр. Аралап атқан әр таң отбасыңа қуаныш пен бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен әпкең Бақыт Жадыралы қызы, Жандияр Даниярұлы құттықтайды.

0: радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Бүгін біздің әріптесіміз Гүл Дария Әбдікерем қызының туған күні. Ол кісіге мықты денсаулық, отбасына амандық, жұмысына Алла тағала береке, абырой асқақтай берсін деп тілейміз. Құттықтаушы әріптесі Ләззат Нұрланқызы құттықтайды. Қайырлы күн. Қарағанды қаласында оқитын бірге бірімізге қызымыз, бірімізге қарындасымыз, бірімізге апатайымыз Қойшиева Айғаным Кенжеғали қызын келген жаңа жасымен құттықтап, дене саулық тілейміз. Оқуыңды жақсы оқы, аман жүр деген тілегіміз бар. Ізгі ниетпен Атырау облысы Махамбет ауданы Ортақшыл ауылынан Айтшановтар және Қойшиевтер әулеті, тамаша хан сіздерден болса. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Атырау қаласынан кішкентай тұрғыны жеңіміз Сембай Алиха Мақсотұлының 10 жасқа толған туған күні. Жеңге зор денсаулық, бақыты, балалық шақ, ата-анаңның қуанышы бол. Оқуда, спортта жақсы жетістіктеріңмен бізді қуанта бер деп тілейміз. Сағыз ауылынан нағашы әжесі Жәмиға, алтын нағашы бауырлары да осы тілекке қосылады. Ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Алло.
3: Алло, саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе?
3: Естіліп тұр ма? Маған дауыстарыңыз жақсы естіліп тұр бірақ.
2: Айта қойыңыз, сіздің де дауысыңыз жақсы естіліп тұр.
3: Я, бұны мен қарағым, мына немерем туған күні. Алғашқы соны енді туған күнімен құттықтайын деп дене саулық, балысына аманшылық, отбасына береке берсін. Атасымен, әжесімен, әке шешесімен деп сүйікті де сүйкімді қыз болып осыны айналайын. Саған бір мынау Атырау қарақтан соғып тұрмын, Ерлан деген аталарым шырағым айналайын. Жұмыстарға деп шығармашылық тапсырсын қарамалым болдырып алайын.
2: Әмин, әмин. Ерлан ата, рахмет, алғыс білдіреміз. Ұрпақ қызығын көріңіз, осылай немерелердің ортасында ұзақ жасаңыз. Әлібек, туған күнің құтты болсын. Сен біздің асқартау, арқа сүйер азаматымызсың. Шаңырағыңа шаттық, дастарханыңа береке кірсін. Арманыңа қанат, ісіңе сәттілік серік болғай. Ұзақ жаса, аман бол, денсаулығың мықты болсын. Ұл қызыңның тек қуанышын көріңдер. Құттықтаушы Астана қаласынан қарындасы Бақытгүл құттықтайды. Тағы бір хатты оқып үлгірсем, содан кейін әдемі әнді тарту етеміз, өйткені қанат өйткені тілек өте көп. Қанат мырза мен Назым ханымға үлкен сәлем. Мұқыр селосының тұрғыны Рахатқали Бақтығали ұлын туған күнімен шын жүректен құттықта. Бақтығали ұлына жаныңда болсын әрке сенің сыңарың, ұлғыздарың, қорғаның, таза бұлағың, зор денсаулық, ғажайып өмір, өшпес ғұмыр болсын әрке сенің жеке тұмарың демекпіз. Отанасы Айнұр, қыздары Жұлдыз, Маржан, Алтын, ұлы Жаслан, бала келіні Еркебұлан, ай болсын, және немерелері Еңлік, Бегім сұлу, сіздерге алғысымыз шексіз, елдің алғысына бөленіп жүре беріңіздер деп осындай тілегін жолдайды. Дәл қазір қанат пен әріптесіміз Назым барша қуаныш иелерінің құрметіне жақсы бір әнді жолдасын. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз.

қазақ радиосы. Сіздер арқылы ардақты құрбым, аяулы досым Әшірова Ырсалдыны бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Бүгін сенің дүниеге келіп, айналаңа нұр сыйлаған ерекше күнің. Осы бір күнді жыл сайын асыға күтіп, саған деген ақ тілегімді жүрегімнің ең жылы түкпірінен жолдаймын. Мектеп қабырғасынан басталған біздің достығымыз жылдар өткен сайын қадірі арта түскен, талай естелікке толы қымбат қазына. Балалықтың бал дәуренінен бірге өтіп, қуанышымызды бөлісіп, мұңымызды жеңілдетіп, талай белесті қатар өткердік. Уақыт бізді есейтсе де, сол мектеп кезіндегі мөлдір көңіл мен шынайы достықтың жібін үзген жоқ. Сенің менің өмірімдегі орның да дәл сондай. Уақыт алыстатқан сайын емес, керісінше жылдар өткен сайын қадірі тереңдей түсетін жанның бірі. Ырсалды, сенің жүрегің әрдайым қуанышқа толы болсын. Өмір жолың көктемнің әсем гүліндей жайнап, әр таңың үмітпен, әр күнің бақытпен атсын. Жаныңды жаралайтын қайғы-мұңнан аулақ бол. Жүрегің қалаған армандарыңның бәріне біртіндеп емес, бірінен соң бір қол жеткіз. Жақындарыңның ортасында тек қана аман бол, жайнап жарқырап жүре бер. Отбасыңа амандық, шаңырағыңа шаттық, көңіліңе тыныштық тілеймін. Денің сау, ғұмырың ұзақ, мерейің үстем болсын. Туған күнің мен жан құрбым, мектеп кезінен бірге келе жатқан достығымыздың ғұмыры ұзақ, естеліктері мәңгі болсын. Қайда жүрсек те, өмірдің қай белесінде болсақ та, бір-бірімізге деген ақ көңіліміз бен достық сезіміміз сол қалпында сақталғай. Ізгі тілекпен мектеп кезінен бірге келе жатқан құрбың, досың Айсұлу Шиеліден құттықтайды.

0: Бүгін мені тұңғыш рет әжетандырған немерем Айлиннің туған күні. Айналайын немерем, өмірге келіп, мені қуантқаның үшін саған көп рахмет. Денің сау, өмірің ғұмырлы, ұзақта бақытты болсын. Болашағың жарқын, бағындырар биіктерің көп болғай. Өздеріңізден сұрарым, жақсы бір ән тарту етсеңіздер, Шу қаласынан әжесі Ләззат құттықтайды. Келесі хатымыз, құрметті ұжым, сіздерге сәттілік тілейміз, отбасыларыңызға амандық. Абай облысы Семей қаласының тұрғыны анамыз Дакина Жанар Арин қызын зейнетке шығуымен шын жүректен құттықтап, балашаға қызығын көріп, әкеміз Нұржан екеуі бір жасықта қартайсын деп тілейміз. Ізгі тілекпен Саян Мақпал осы тілегін жолдайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей толқындасыз? Қайта қоңырау шалыңыз. Тікелей толқында. Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз.
1: Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай?
0: Жақсы, рахмет.
1: Қазақ радио мен сіздер тыңдаймын сізді. Бүгін мен бауырым туған күні мен туған күні Қалиев Қанат алдында іштеген. Оны бір жақсы өлеңмен қалай есептеңіздер.
0: Бауырыңыздың есімін айтсаңыз тағы да, сосын кім құттықтайды?
1: Ағасы Жомарт. Қанат аты, Қанат. Қалиев Қанат.
0: Жақсы, бауырыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар дейді. Әрдайым бір-біріңізге қамқор тілекші болыңыздар. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме дейді. Бұл өмірде бауырымыздың бар болғаны, жақынымыздың бар болғаны, бізді қашанда қолдайтын, бізді түсінетін жақындарымыздың болғаны сондай бақыт қой. Келесі хат ардақты жеңшарымыз Санжар Қуанышбекұлын 13 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. 13 жас балалықтан азаматтыққа бастар ерекше белес. Алғашқы мүшел жасың құтты болсын. Ата әжең Сәндігерей мен Асылдың қуанышы. Атанан Қуанышбек пен Гүлшаттың мақтанышы болып, әрдайым биіктерден көріне бер. Мүшел жасыңда саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ақыл парасат, жақсы мінез, білімге деген құштарлық берсін. Оқуың ұзат, достарың адал, армандарың асқақ болғай. Әр қадамың сәтті болып, ата әжеңнің ақ батасын, атаның мейірімін көріп, елге сыйлы халқыңа пайдалы азамат болып ер жетуіңе тілектеспіз. 13 жасың құтты болсын Санжар. Ізгі тілекпен нағашылар Бекпенбетовтер әулеті құттықтайды. Дәл қазір тамаша ән әуе толқынында.
2: Құлағың тұр қай жылап қазанаттары

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Сенек ауылының тұрғыны туған інім Орынғалиев Нәдірбайдың туған күні шын жүректен құттықтаймын. Дені сау, басы аман болсын, көрінген бала жағасының қызығын көріп, жастан жасқа жете берсін. Құттықтаушы ағасы Сакумбай, жеңгесі Гүлсім, қарындасы Аңсаған. Тамаша ән жолдасаңыздар, рахмет деп тілегін жолдаған екен. Келесі хатымыз Ақтөбе облысы Байғанин аудандық аурухана бастығы Доспол Шымболатұлы, дәрігерлерді шын жүректен құттықтаймын, бар жұмыстарына сәттілік тілеймін деп Бақыт Қанат қызы өзінің әдемі тілегін де жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, енді әттеген ай уақыт санаулы ғана секундтар қалған екен. Біз берекелі бейсенбідегі ақтілек құттықтау сазы бағдарламасын әдемі нотада, әдемі әннің аясында тәмамдайық. Сіздер үшін қызмет көрсеткен әріптесім Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы ертең тікелей толқында тілдескенше аптаның 5 күнінде 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ұлттың жариясы қосулы болғай.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстан сыртқы істер министрлігі Қытай мен Непалдағы жойқын су тасқынынан кейін қазақстандықтарға қатысты ақпаратпен бөлісті. Ведомство мәліметінше, Қазақстан азаматы туристік топ құрамында Непалдан Қытайға өткен. Қазіргі уақытта оның нақты қайда екені белгісіз. Іздестіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Associated Press агенттігінің мәліметінше, апат салдарынан 270-ден астам адам қаза тауып, 1300-ден астам адам із-түссіз жоғалған. Премьер-министр орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Вьетнамдағы Қазақстанның мәдениет күндері аясында Вьетнам премьер-министрінің орынбасары Фам Тхи Тхан Чамен кездесті. Тараптар дәстүрлі қолөнермен жергілікті салт-дәстүр, гастрономия, шеберлік сабақтары және шығармашылық бағдарламаларымен танысу арқылы мәдени ортаға тікелей араласуды көздейтін креативті туризм саласындағы ынтымақтастыққа назар аударды. Сонымен қатар, қазақстандық делегация басшысы кинематография саласындағы ынтымақтастықты жандандыруды ұсынды. Атап айтқанда, өзара кино апталықтарын өткізу, екі ел кинематографистерінің фестивальдерге қатысуын кеңейту, Қазақстан мен Вьетнам аумағында түсірілімдер ұйымдастыру, сондай-ақ бірлескен кино жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Астанада түнгі уақытта отшашу ұйымдастырған ер адам қамауға алынды. Полиция қызметкерлері елордадағы ойын-сауық орындарының бірінің маңындағы автотұрақта отшашу ұйымдастырған 34 жастағы ер адамды анықтады. Тексеру барысында ол әпкесін туған күнімен құттықтау үшін отшашу атқаны белгілі болды. Алайда пиротехниканы түнгі уақытта қолдану тұрғындардың тыныштығын бұзып, қоғамдық тәртіпке кедергі келтірген. Сот қаулысымен құқық бұзушы 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Полиция мерекелік шаралар кезінде қоғамдық тәртіп талаптарын сақтаудың маңызын еске салады. Қала тұрғындарын өзге азаматтардың тыныштығын құрметтеуге және пиротехникалық бұйымдарды тек рұқсат етілген орындарда қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып пайдалануға шақырады. Отбасы банк әйелдерге жеке баспаналы болуға мүмкіндік беретін ОМАЙ бағдарламасына өтінім қабылдау 31 тамызда басталатынын хабарлады. Бастапқы жарна өңірлерде 15%-дан, Астана мен Алматы қалаларында 20%-дан басталады. Несие мөлшерлемесі жылдық 14.8%. Қарыздың ең жоғары сомасы 50 миллион теңге. Төлем қабілеттілігін растау үшін соңғы 6 айдағы ресми табыс қажет. Елімізде бензин сапасына қатысты азаматтардың шағымдары негізінде тексеру жұмыстары жалғасып жатыр, мұны сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді. Ведомство ақпаратынша, тексеру тек жанармай құю станцияларымен шектелмейді. Мамандар бензин сапасын зауыттан бастап тұтынушыға сатылғанға дейінгі бүкіл жеткізу тізбегі бойынша зерттеуде. Бұдан бөлек 17 жанармай құю станциясында бақылау сатып алу жүргізілді. Оның 5-еуі Алматы қаласында, 5-еуі Алматы облысында, 6-уы Абай облысында және Жамбыл өңірінде орналасқан. Зертханалық сынақ нәтижесі бір апта ішінде белгілі болады. Спорт жаңалықтарынан, Польшаның Познань қаласында байдарка мен каноэда есуден әлем чемпионаты өтіп жатыр. Әйелдер арасында каноэда 200 метрлік жұптық жарыста Мария Бравкова мен Ульяна Киселева іріктеу кезеңінде сәтті өнер көрсетті. Отандастарымыз қашықтықты 46.61 секундта жүзіп өтіп, өз тобында 3-ші болып мәреге жетті. Осылайша финалға жолдама алды. Бұл бағдарлама бойынша шешуші сайыс бір сүгін өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы. Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Тәулік бойы таралатын Қазақ

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы құрылтайының бірінші шақырылымына сайланған 145 депутатты тіркеді. Құрылтайға 5 саяси партияның өкілдері кірді. Оның ішінде Әділет партиясынан 110, ауылдан 10, республикадан 9, жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан 8, Ақжол демократиялық партиясынан 8 депутат. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Қазақстан Республикасының құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға сәйкес депутаттың өкілеттігі орталық сайлау комиссиясы тіркеген сәттен басталатынын айтты. Жиын соңында депутаттарға куәліктер мен төсбелгілер табысталды. Айта кетсек, құрылтайдың алғашқы сессиясы ертең күндізгі сағат 11-де өтеді. Бәйтерек холдингі 2030 жылға дейінгі жаңартылған даму жоспарын бекітті. Премьер-министр Олжас Бектеновтің қатысуымен өткен отырыста холдингтің қызметі мен оны дамытуға қатысты бірқатар мәселе қаралды. Ілкімді өзгерістер экономиканың нақты секторын қаржыландыруды күшейтіп, жеке инвестиция тарту және бюджет қаражатына тәуелділікті біртіндеп азайтуды көздейді. Айталық, Бәйтерек жыл сайын республикалық бюджеттен 1 триллион теңге капитал тартып, кәсіпкерлікті қаржыландыру көлемін 8 триллион теңге деңгейінде сақтауды жоспарлап отыр. Биыл жыл басынан бері холдингтің қолдау құралдары арқылы 6,9 триллион теңге игерілген, оның 5 триллион теңгесі кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Самұрық қазына қорының қаңтар-шілде айларындағы кірісі 12 триллион теңге болды. Көрсеткіш жоспарлы межеден 5% артық. Бұл жөнінде премьер-министрдің төрағалығымен өткен Самұрық қазына директорлар кеңесінің отырысында айтылды. Жиында қор қызметінің есебі тыңдалып, отандық тауар өндірушілерді қолдау мәселесі қаралды. Мысалы, қор құрамындағы компаниялар жыл басынан бері жергілікті өндірушілермен 694 миллиард теңгенің келісімшарттарын жасасқан. Бұл былтырғыға қарағанда 32% көп. Жалпы сатып алу жүйесі арқылы отандық өндірушілерді қолдаудың 16-дан астам тетігі қарастырылған. Үкімет басшысы инвестициялық жобаларды уақытылы жүзеге асырып, сатып алу жүйесін одан әрі жетілдіру жөнінде бірқатар тапсырма берді. Маңғыстаулық донордың жүрегі кезекте тұрған науқасқа сәтті трансплантацияланып, 43 жастағы адамның өмірін жалғастыруға себепкер болды. Донорлық процесс республикалық трансплантацияны және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру орталығының ұйымдастыруымен жүргізілген. Дәрігерлердің айтуынша, науқастың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Айта өтсек, биыл еліміз бойынша 9 мәйіттік донордың мүшелері 20-дан астам адамға трансплантацияланды. Декларация тапсыру мерзімінің аяқталуына аз қалды. 15-ші қыркүйекке дейін жеке мүлкі мен табысы туралы деректерді ұсынып үлгермегендер жауапкершілікке тартылады. Міндетті декларацияны биыл мемлекеттік қызметшілер, шетелде мүлкі барлар, кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары тапсыруы тиіс. Ол үшін тұрғылықты мекенжайыңызға қарайтын салық мекемесіне баруға болады, немесе үйден шықпай-ақ e-gov.kz порталы немесе e-салық азамат қосымшасына кіріп, сұрақтарға жауап бересіз. Үлгермегендер ескерту алады, оны елемесе 15 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 65 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 459 теңге 2 тиын, евро 536 теңге 27 тиын, ресей рублі 5 теңге 45 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 14, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 17, күндіз 32 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 18 градус жылы, Көкшетауда 21, Ақтөбе, Оралда 24 градус жылы, Павлодар, Жезқазғанда 26, Өскемен, Қарағанды, Семей, Ақтау, Атырауда 28, Қонаев, Талдықорған, Таразда 33, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радио оларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717-2. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Нео саумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады, құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды, қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеуміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне шуға бәріне ақыл айтамын. Шуға енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жә...

Алтын үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: 部的，
1: 是的，是总局的一个。
2: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.

0: Дәстүр халықтың рухани өзегі, тілінің тірегі, мәдениетінің арқауы. Әр халықтың атадан балаға көшіп, дамып отыратын тұрмыстық сана, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекетінің көрінісі осы дәстүрі арқылы танылады. Сондықтан да әр ұлт өз әдет-ғұрыптарына қарай дәстүрлерімен ерекшеленеді. Мәселен, бір ғана үйлену тойының өзі әр халықта әртүрлі рәсімдермен өтеді. Бүгін біз әлемнің сондай қызықты дәстүрлерін назарларыңызға ұсынамыз.
1: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттей.
0: Айтылғандай, әрбір өркениеттің, әрбір ұлттың өзіндік дүниетанымы бар. Түрлі халықтардың тарихын зерттеген ғалымдар жер бетінде ешқандай дінсіз, наным сенімсіз ел жоқ деп жазады. Ия, адамзат түрлі халықтардан, ұлт пен ұлыстан тұрады. Олардың әр қайсысының өзіне тән ұлттық ерекшеліктері, тілі мен дәстүрі, діни нанымдары бар. Соған сай салттары да сан қилы болып келеді. Солардың ішінде әр халықтың екі жасты үйлендіру, яғни шаңырақ көтеруінде орындалатын рәсімдеріне тоқталсақ. Бали халқының үйлену тойларында жасайтын ең қиын ғұрыптары жас отбасылар тазару мақсатында шаңырақ көтермес бұрын тырнақтарын түбімен түгелдей алып тастайды екен. Ол пышақтың көмегімен алынады. Аяқталған соң толық тазарып құмға аунайды. Балилықтардың той рәсіміне тек әйел қауымы қатысады. Еркектер түнімен той жабдықтары мен киімдерін дайындап демалады екен. Ал кениялықтарда дәстүр бойынша африкалықтардың қызын алушы жігіт балайы аяқталғанша қыздардың киімін киіп жүруі керек. Ол болашақ жарына деген сезімін білдіреді.
1: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
0: Естімеген елде көп, әлем халықтарының үйлену тойында жасалатын тағы да ерекше әрі қызықты дәстүрлер жалғасының кейбірі күлкілі, кейбірі терең мәнді, тіпті кей жағдайлары адам шошытарлықтай да рәсімдері бар. Бірақ барлығы сол халықтың тарихы мен мәдениетін көрсетеді. Мәселен, австралиялықтарда үйленуге дайын жігіт қолына тоқпағын алып қалыңдық іздейді екен. Қалыңдық табылған соң сол тоқпақтың көмегімен қызды ұрып жығатын болған. Одан соң есін жиған қыз үйшімен таныстырылады. Егер қыз көнсе ғана сол қызды жар еткен. Алайда бұл дәстүрлері көне дәстүрлер қатарына енуде екен. Ал Ирландияда 4 жылда бір келетін ақпан айының 29-ы күні қыз балалар ер жігіттерге үйлену туралы ұсыныс жасай алады. Дәл осы күні қыздар үшін осы рәсімге рұқсат етіледі екен. Бұл дәстүр халық арасында сонау 11-ші ғасырдан бері сақталған. Егер сол күні сөз салған бой жеткен жоқ деген жауап алса, онда бас тартқан ер азамат қомақты айыппұл төлеуге міндетті болады. Сондықтан да осы күні ирланд еркектері қыздардың сөз салуын онша қалай бермейді екен. Сол сияқты Египетте де келіннің қолын шымшу дәстүрі бар. Онда келіннің жаңа туыстары оның қолын шымшылайды. Бұл жас келіннің ерте бала көтерсін деген сенімнен туған дәстүрі саналады.
1: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
0: Ал Индонезияның Тидон халқында жастар үйленген соң 3 күн бойы келін мен күйеу дәретханаға бармау керек. Бұл некенің ұзақ әрі берекелі болуын тілеудің белгісі. Жақын туыстары оларды бұл жағдайда қатаң қадағалап отырады екен. Міне осындай ұлтты ұлттан ерекшелейтін сан түрлі дәстүрі бар. Оны құрметтеу халықтың тарихына, мәдениетіне, ата-бабаларынан қалған рухани мұрасына деген адалдық пен жауапкершіліктің көрінісі. Ол тек өткенді сақтау емес, сонымен бірге болашақ ұрпаққа ұлттық сана мен рухани байлықты жеткізудің асыл жолы.
2: Салтанат Сәдібекқызы келесі эфирде амандықта тілдескенше.

Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың тағдыр романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Матенамба папканың ішіне тігілген әр түрлі қағаздарды аударыстырып ұзақ отырды. Бұлай ойлап қараса, Демежанға деген тор жайылып, тұзақ құрылып болған екен. Енді тек орайы келгенде жіптің ұшын саумалай тартып, шырмап жығу ғана қалыпты. Төрт ұл жуандарын іске қосатын осындағы үкірдай зәңгілердің қолымен от көсейтін кез келген сияқты. Ол алдында жатқан шымшық торғайдай ғана жез қоңырауды қақты да есіктен бас сұққан көмекшісіне «Маған Шихалдайды шақыршы» деді қысқа бұйырып. Көп кешікпей ішке аяғын мысық шабасып Шихалдай кірді. Ол қазірде осындағы бас халдай саналатын. Әміршінің алдына келіп сәл иіліп тәжім етті де таяу тұрған орындыққа жайғасты. Бұрынғы шиямбының кезіндегідей емес, өзін қазір еркінірек сезінеді. Билік басында құлағына қыл апартпайтын Манчжур бекзадасы емес, өз ұяласы халдай әулет отыр. Ал биыл әміршіні өзіне күйеу бала етіп алғалы, оның мерейі тіпті тасын қырап жүрген. Өз ойының әсерімен ширығып отырған Матен сөзді ұзаққа созған жоқ, бірден іске көшті. Егер Демежанды орнынан түсірсек, тортуылдың үкірдайлығына кімді лайық көресіз, деді ол қайнатасының жүзіне барлай көз жіберіп. Осы әңгімені Шихалдай да көптен күтіп жүрсе керек, бірден елең етіп бойын тіктеп алды. «Иә, дұрыс айтасыз, ұлы мәртебелім. Ол қарақшыны алшаңдатып қоймай, аяғын аспаннан келтіретін кез жетті», деді қиық көзі шоқтай жайнап. «Егер біздің ісімізге шын берілген елгезек адамды іздесек, ол орынға Ысқақтан дұрысы болмас». «Ысқақ дейсіз бе?» Әміршінің қабағы түсіп, көңілі толмай қалғаны байқалды. «Ол тым ұшқалақ, әрі өз еліне сүйкім жоқ жігіт қой. Бізге дәл қазір ел ішіне беделі бар, орнықты адам керек. Тағы кімдер бар? Еске түсіріңізші». Шихалдай ойланып қалып, бірнеше зәңгілердің атын атады. Олардың ішінде Көксеген, Тыныбай, Берікбол, Түсіптер бар еді. Осылардың арасында жуан атанан шыққан, басқаларды соңынан ерте алатын біліктісі, әсіресе Демежанға тісін басып жүргені қайсысы? Бұлардың жуан атадан шыққан дейтіндері Көксеген мен Тыныбай ғой. Үкірдайлық орнынан дәметіп, Демежанмен тайталасып келгенде сол екеуі. Тыныбайдың руы жауғаш, сол жағынан ептеп, сол құлдақтық жасайтыны бар, бірақ бұларда бәтуа жоқ қой. Үкірдайлықтан үміттендірсеңіз, Демежаннан бірақ күнде тайқып шыға келуі мүмкін, деді Шихалдай мардымси күліп. «Онда сол екеуінің біріне тоқтармыз», деді Матен. «Демек жаңағы атаған зәңгілеріңіз Демежанның үстінен шығарылған үкімге қол қойып, мөрлерін басады ғой». «Оған күмәніңіз болмасын, ұлы мәртебелім. Демежанның өз руы керей екенін білесіз. Төрт ұл жуандары өз тізгіндерін жат қолына ұстатып қойғанын сүйегімізге түскен таңба деп қатты қорланып жүр. Ал Ысқақ пен Байсеркенің Демежанды атарға оғы жоқ. Байсеркенің де сүттен ақ судан таза болып тұрған шамалау, оның өзі барып тұрған барымташы баугеспе ұры екен ғой. Ол рас, бірақ оның ұрлығынан қазақтардың өзіне болмаса өкіметке келетін зиян жоқ. Байсерке атқан оқ, суырған қылыш, ол кез келген уақытта біздің қажетімізге жарауы мүмкін». «Жарайды, Байсерке де Ысқақта біздің назарымызда болады», деді Матенамба орындыққа шалқая түсіп. «Жаңағы зәңгілер таяу күндерде менің алдыма келетін болсын. Тек жұртқа дабыра қылмай, елеусіз әкеліп, жеке-жеке жолықтырыңыз». «Түсіндім, ұлы мәртебелім». Шихалдай осыдан кейін көп бөгелмей, өзінің мысықтабан майда жүрісімен есіктен шығып кетті де, Матенамбы әзірше өзіне ғана белгілі құпия жоспарын ойлап, өз орнында отырып қалды. Ел жайлаудан түсіп, күзекке келіп қонғанына да бір талай уақыт болған. Шөп сарғайып, ши шашағы селеу басы қуаң тартып, айнала төңірек сұрғылт сары түскеніпті. Аспан айдынындағы ұзақ сапарын қысқарта түскен күн көзі де, қазір қайырлаған кемедей қиыстау жүзетін болған. Дала төсінде бұрынғыдай шегіртке шырылдамайды, көбелек ұшпайды. Ертеден кешке дейін жағы бір сенбейтін әнші торғайлар да жыр төгуін тоқтатқан. Көк жүзінде тек қайтқан қаздар мен тырналар тізбегі ғана үн салып өтеді. Құстардың қоштасу әні адам жүрегін сағынышты мұңға толтырып, жаз жәрменкесінің тарағанын, шуақты жылы күндердің артта қалғанын еске салғандай. Бұл күндері Демежан ауылы өз қыстауларына таяу келіп, боздақтағы күзек жұртында отырғанды. Ұлы сәске кезінде бір топ салт атты сол ауылдан шығып, көз ұшында қалың талы бұлдырап көрініп тұрған зәйімкеге қарай бет алды. Қазір Демежан қасында өгей ұлы Олжабай мен шабарманы Рахымнан басқа толып жатқан бала серіктері бар. Олар 10 жасар ұлы Назарбек, биыл 7-ге толған кішкентай қызы Назым және соларға ілесе шыққан көрші қолаңның балалары. Бүгін жас бүлдіршіндер мойындарына әртүрлі матадан киізден тігілген қалта сумкаларын асып, қағаз қарындаштарын алып, бірінші рет мектепке бара жатыр. Түр тұлғасы әкесіне келетін мелжемді бойшаң Назарбек, астындағы қаражал құла құнанын жайтанға қызып, мұна шұбырынды жұрттың жүрсіне іші пысқандай кейде топтың алдына түсіп, озын құрап кетеді. Бибапасы бойына шағ етіп тігіп берген шибарқыт бешпет шалбары мен көк торғын мен тысталған елтірі тымағы оны баладан көрі жас өспірім бозбалаға ұқсатады. Ал басындағы кішкентай үкілі бөркі бар, қызыл қатипа камзолының екі өңірінде күміс түймелер үймелеген ақ үрпік қыз Назымды жүрісі сағыз жуас аттарының біріне мінгізген екен. Қазір астындағы атын үстісіне қамшылап, балалардың соңында қалып қойғанына қорланып келеді. «Көке, ана Назарбекті қараңызшы, ол мені ылғи да өстіп, артқа тастап кетеді» дейді әкесіне шағынғандай. «Мейлі, олар әзірше оза тұрсын, ал мектепте сабақ оқығанда сен бәрінің алдына түсесің» деп Демежан қызын жұбатып қояды. Құрылысы былтыр басталған екі кластық мектеп үйі биыл жазда зорға біткенді. Өткен жылы медресе бітірген бір жас мұғалімді осында көшіріп әкелгеніне де біраз уақыт болған. Сабақ басталатын кез өтіп барады. Демежанның өзі Төртуыл мен Мәмбет арасындағы қыстаулық жер дауы мен жақында барлыққа кетіп, сол жақта 10-15 күн айналып қалды да, жас мұғалім Ғазиз бұл келгенше өздігінен сабақ бастай алмай тықыршып күтіп отыр екен. Содан кешеден бері маңайдағы балалардың басын құрап, сол мектепті ашып беру үшін бүгін ауылдан әдейі шыққан бетеді. Ол оқта текте мойын созып, балалардың алашабыр тобына қарайды. Бұлардың жас мөлшері, киім реті, мінген көліктері де әрқилы. Кейбіреулері тайғынанға, жуас, мінгі өгіздерге екекіде мінгесіп алыпты. Көпшілігі өз ауылындағы малшы жалшының күстабан қара сирақ балалары. Бірақ бүгін бәрінің де жүзінде бір алабұртқан қуаныш бар. Бұл өңірде мектепке бару, қолға қағаз қарындаш ұстау деген әлі ешкім естіп білмеген жаңалық. Сол жұмбақ ғажайыптың есігін ашып, ішіне кіріп көргенше тағат таппай, асығып келе жатқандары байқалады. Осынау сұрғылт тартқан, күзгі қуаң далада, гүлдей құлпырған балалардың мына кескіні бір оқшау, жасыл аралдай әсер етіп, жүдеу көңілге жылу құйғандай болады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бұлар келгенде Зәйімкенің шет жағындағы іші сырты аппақ шағаладай мектеп үйінің алдында үлкен кішісі аралас көп адам күтіп тұр екен. Қазір Демежан қарағашы аталып кеткен бұл ауылда да 15-20 түтіннің басы құралып қалған. Бәрі де қысы жазы ешқайда көшпей осында отыратын егінші шөпші жатақтар. Бұлар да оқу жасындағы балаларының тілін сындырмақ болып, осы мектептің ашылуын күтіп жүрген. Мұғалім Ғазиз балаларды бойына қарай сапқа тұрғызып, есебін алып жатыр екен. Оларға енді ауылдан келгендер қосылып, айнала мәре сәре шуға толып кетті. Кішкентайлары әке шешелерінің етегіне оралып, айырылар емес. Қағылез жас мұғалім қозы бөлгендей зыр жүгіріп, балаларды үлкендерден зорға ажыратып алды. «Санадың ба? Бүгін қанша бала келіпті?» деді Демежан Ғазиздің қасына жақындап. «Әзірше 32. Бала көбейіп кетсе түбі екі класқа бөлетін шығармыз. Бөлмең жетеді, оған неге қысылып тұрсың? Орын жетеді ау, онда маған көмекші керек қой Демежан аға. Мен екі класқа қалай жетсем? Көмекшіні өзің тап. Тіпті болмаса саған бейілші Әбдірәсілді қосармыз» деді Демежан. «Алдымен оқуды бір бастап алайықшы. қалғаны толыға жатар. Не істейміз? Бастаймыз ба, Демежан аға? Әрине, бүгін сәрсенбінің сәті. Қадамдарың құтты болсын. Ғазиз мұғалім балаларды шұбыртып, ішке енгізіп әкетті. Диханбай мен Ұлбосын бүгін мектепке екі бірдей немересін әкеліп тұр екен. Қарттардың қуаныштары қойнына сияр емес. Диханбай кәдімгідей көзіне жас алып, айналайын Демежан ай, ұзақ жыл еліңнің аузын ақ нанға тигізем деп әлекке түсібең. Бүгін міне қараңғы халқыңның ортасына келіп, өз қолыңмен шырақ жаққандай болдың ау. Осы қадіріңді де білмес пе екен бұл ағайын жұртың деп қуаныштан жылап жіберіп еді. Демежан да іштей қатты толқып тұрғанды. Қарттың сөзіне мерейлене күлді. Әттеңді қай, сен екеуміз қай еңбегімізге қарымта дәметіп едік. Ағайыннан қайтпаса, ұрпағынан қайтар. Әйтеуір бір дәм болса да осы елге себе берейік те. Балалар орналасып болдау деген мезетте Демежан, Диханбай бастатқан біраз үлкендер ішке кірді. Бұл іші сырты тап тинақтай әктелген ерсілі қарсылы екі бөлмелі еңселі үй еді. Терезелері самаладай жарық, қарсы алдында қара тақтасы, отыратын партасы бар. Парталары әлі сырланбаған, осындағы ағашшылардың қолынан шыққан сәл дөрекілеу. Әйтсе де алғашқы қадам үшін жарап тұр. Балалар бойларына қарай әзірше бір бөлмеде зорға сиіп отыр. Ең алдыңғы қатардың бірінен өзінің қызы Назымды көргенде Демежанның көзіне жас үйірілді. Не үшін екен? Кейінгі кезде жоқтан өзгеге көңілі босайтын болып жүр. Сонысын сездіргісі келмей, балаларға қағаз қарындаш таратып жүрген Ғазиз мұғалімге бұрылды да, ал іске сәт. Мектептерің құтты болсын айналайындар, жақсы оқыңдар. Өздерің үшін де бір кезде әліпті таяқ деп білмей, қара танымай қалған әке-шеше зәузаттарың үшін де оқыңдар. Талаптарыңа нұр жаусын. Менің кішкентай бүлдіршіндерім деп Назымның маңдайынан ескеді де тез бұрылып шығып кетті. Далаға шыққан соң Диханбай екеуі қырманға қарай бет алған. Мұнда жұмыс қызып жатыр. Тік астықты әлде қашан орып, қырманға тасып алыпты. Ауа райы осылай ашық боп тұрса, енді біраз күнде астық бастыруды аяқтап қалатын түрі бар. Өнім мөлшерін сұрағанда Диханбайдың жауабы да сенімді шықты. Биылғы астық түсімі жаман емес. Тұқым басына алды 25-тен, арты 20-дан айналып жатыр, деді ол саспай сөйлейтін әдетімен. Одан арғысын Демежан да қазбалап сұрамады. Диханбайға ақыл үйрететін емес, ұзақ жыл дәмдес боп келе жатқан қарттың адалдығына сенет. Қайта алынған өнімді қалай орналастыру жайын Диханбайдың өзі сөз етіп келе жатыр. Келер жылдың тұқымы мен жыл бойы жететін азықтық астықты қоймаға құйып алғанбыз. Енді бір бөлігін сабанға бөліп, ұраға көміп тастадық, деді ол қырманның бір шетінде тау боп жатқан дән үймегінің қасына келгенде. Ал қалған өнімді не істейтінімізді өзіңмен ақылдасайын деп едім. Біразын сатып ақшаға айналдырамыз ба? Әлде бұл астықты да ерте жарықта ұралап тастағанымыз жөн бе? Сіз әлі үкіметке ләң төкпейтін бе едіңіз, деді Демежан оның бетіне қарап. Оның жарасы жеңіл ғой. Оны мына бастырылып жатқан астықтан ақ төкпейміз бе, деді басқарушы арқасын кеңге салып. Екі қос егінге түсетін салық 60 пұттан аса қоймас. Ендеше мына астықтың жартысын базарға апарып сат та, қалғанын ұраға көміп таста, деді Демежан. Алдағы қыстың қалай боларын кім білген? Бұл ел ашықпай, жұтқа ұшырамай жүре ме? Сондай қиын қыстау күндерде бір қажетімізге жарар. Диханбай көп сөзге жоқ адам. Құбалғанын білдіріп басын изеді де қойды. Баяғы Ақшоқыдан көшіп келетін диқандар әулеті Демежанға құт болып қонғаны анық. Бұлар барда ештемеге алаңдамайды. Егіні орылып, шөбі шабылып, бар шаруасы дөңгіленіп жүріп жатады. Бұл елге жаңа кәсіптің үлгісін шашып, көшпенді қауымға егіншіліктің қыр-сырын үйретуші де осы диқанбайлар. Сондықтан Демежан осы бір үндемейтін бір тоға қарттың алдында өзін үнемі қарыздар сезінуші еді. Бүгін әлдебір ой түсіп, жақсы көршісімен арылып бір сөйлескісі келді. Осы сізбен біздің дәмдес болғанымызға неше жыл болды, дыха? 20 жылдан асты ғой. Оны неге сұрадың? Қарт диқан таңданып тұр. Солай екен әуе, өтіп бара жатқан заман. Сірә бір-бірімізге сәтті күні кездескен шығармыз. Содан бері шай десіп, түс жыртысқан жеріміз жоқ. Басқалар сияқты есеп қисапқа да барыспаппыз. Егіннің иесі өзіңіз болдыңыз да, сіз өсірген дайын нанды жеп жүре беріппіз. Дегенмен айтыңызшы, маған еңбегіңіз, есеңіз кетіп жүрген жоқ па? Қалауың, сұрауың бар шығар. Алдымызда әлдеқандай күндер тұр, мойныма қарыз болмасын дегенді. Диханбай мұндайды күтпесе керек, қатты сасып, абыржып қалды. Апырай, Демежан, шырағымай, мұндай сөзді неге айтып тұрсың маған? Әлде бұл қарттың өлер шағы жақындады деп арыздасқаның ба дегенде үні қарлығып, бурыл сақалы дірілдеп кетті. Егер олай ойласаң, осы бастан айтып қояйын, саған екі дүниеде де мен разы. Қысылғанда қолтығын алып паналатқаннан басқа, сенен зәредей зәбір көрсем не дейсің? Келімсек, кірме дегізіп, ешкімге көз түрткі алған жерің жоқ. Енді міне, ішкеніміз алдымызда, ішпегеніміз артымызда. Бізден бай, бізден тоқ ауыл бар ма бұл өңірде? Ұзақ жыл ағдәніңді сапыртып, қоймаңның кілтін ұстатқанда, менен бір есеп алып көрдің бе екенсің? Айрандай аптап, күбідей пісіп жүргенім қайда, ен байлықтың ортасында? Ас ұстағанның азабы қатты дейді, қайта ала жібіңді аттаған жерім болса, сен кеш мен бейбақты, жақсылығың менен қайтпаса, баламның баласына тапсырып кетермін деп, әшейінде сөзге сараң Диханбай қатты күңіреніп, жыларман күйге жеткен. Ақыры ойда жоқта шыққан әңгімені Демежанның өзі зорға басқандай болды.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Ойыңды бос, айналдырма құрғақ.

0: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
2: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Денсаулық зор байлық дейді. Шымкент қаласында денсаулық сақтау саласында атқарылып жатқан жұмыстар қандай? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қойған тапсырмасы, қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің бұл бағытта қандай жұмыстарға басымдық беруде? Шымкент қаласының жалпы 2026 жылғы денсаулық сақтау саласында атқарылған жұмыстар және даму жоспарлары қандай? Бұл туралы Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қалибаев Қайрат Жақыпұлының өзінен сұрап білген едік.
3: 1 шілдедегі мәлімет бойынша Шымкент қаласының тұрғындарының саны 1,291,986 адамды құрайды. Ағымдағы жылы қала тұрғындарына 58 емхана көмек көрсетуде, соның ішінде 14 мемлекеттік және 44-ті жекеменшік. 46 мекеме тәуліктік стационарлық көмек көрсетуде. Төсек қор саны 4,860, соның ішінде мемлекеттік мекемелерде 3,747, жекеменшік стационарларда 1,113 қалыптастырылған. Қаламызда 16 мыңға жуық медицина маманы қызмет көрсетуде, соның ішінде 5,300-ден аса дәрігер және 11,362 орта буын медицина қызметкерлер. Енді қысқаша емханалар мен стационарларда әлеуметтік медициналық сақтандыру және тегін медициналық көмектің кепілділік берілген көлем аясында медициналық көмек туралы айтып өтсем, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі барлық азаматтарға сақтандыру мәртебесіне қарамастан көрсетілетін медициналық көмек, оның құрамына жедел медициналық жәрдем, алғашқы медициналық санитариялық көмек, соның ішінде учаскелік дәрігердің қабылдауы, профилактика, вакцинация мәселелері, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар және жұқпалы ауруларды диагностикалау мен емдеу, шұғыл стационарлық көмек, паллиативтік көмек және заңнамада көзделген басқа да қызметтер көрсетіледі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру сақтандырылған азаматтарға көрсетілетін қосымша медициналық қызметтерді қамтиды. Соның аясында бейінді мамандардың консультациялары, зертханалық және диагностикалық зерттеулер, жоспарлы стационарлық және стационар алмастыратын көмек, медициналық оңалту, амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және де басқа қажетті медициналық қызметтер ұсынылады. Тегін медициналық көмек аясында қаламызда 6 айда 61,451 пациент, соның ішінде 23,101 бала, ал мәміс аясында 526,413 ересек және 10,427 бала тегін амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілді. Мемлекет әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың мәміс жарналарын бюджет қаражаты есебінен төлейді. Оған 15 категория кіреді. Мына топтар: 1-ші 18 жасқа дейінгі балалар, 2-ші ресми тіркелген жұмыссыздар, келесі жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 4-ші 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп отырған жұмыс істемейтін ата-ананың бірі, 5-ші жүктілікке, босануға, жаңа туған баланы асырап алуға және 3 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты демалыста жүрген азаматтар, келесі мүгедектігі бар азаматтар, зейнеткерлер, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, көп балалы аналар, мұның ішінде күміс және алтын алқа иелері. Келесі мүгедектігі бар баланы күтетін жұмыс істемейтін азаматтар, 11-ші күндізгі оқу нысандарында білім алатын студенттер, интернат ұйымдарында тәрбиеленіп жатқан балалар, қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан азаматтар, сондай-ақ тергеу изоляторында отырған азаматтар, 15-шісі атаулы әлеуметтік көмек алушылар. Сонымен қатар 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік жағдайы дағдарыстық D категория және шұғыл E категория деңгейдегі азаматтар үшін жарналарды жергілікті атқару органдары төледі, біздің қаламызда да бұл төлемдер басталды. Есесіне азаматтардың мәмс жүйесінде толыққанды көмек алуына қол жеттіле. Осылайша еңбек қызметін жүзеге асыратын азаматтар мәмс жарналарын өздері немесе жұмыс беруші арқылы төлейді, ал әлеуметтік жағынан қорғалатын санаттарға жататын азаматтар үшін жарналарды мемлекеттік бюджет қаражаты есесінен жергілікті атқару органдары төлеуде. 2026 жылдың 6 айында келесідей іс-шаралар атқарылды. Халыққа сапалы шұғыл көмек көрсету мақсатында жедел жәрдем қызметіне 25 арнайы автокөлік сатып алынды. Жалпы 25-26 жылдары 65 автокөлік сатып алынып, жедел жәрдем станциясының автокөліктер паркі 54.2%-ға жаңарды. Бұл өз кезегінде жедел жәрдем каретасының уақытылы жетуіне және сапалы көмек көрсетуге ықпалын тигізуде. Шымкент қалалық бірінші клиникалық ауруханасында 251-ші бүйрек трансплантациясы сәтті жүргізілді. Медициналық ұйымдар заманауи планшеттік ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен толықтырылды. Атап айтқанда қалалық 1-ші, 5-ші және 8-ші емханаларға бір данадан, қалалық 1-ші және 2-ші ауруханаларға, онкологиялық орталығы бар көп бейінді ауруханаға жалпы 12 дана аппарат сатып алып берілді. Қаламызда ұлттық аккредиттеуден өтуі тиіс 91 медициналық ұйымның 63-ші бүгінгі күнге аккредиттелді. 67%-ды құрап отыр, бұл индикативтік көрсеткіштен жоғары. Жоғары технологиялық медициналық көмек аясында 2026 жылдың 6 айында барлығы 273 ота жасалды. Жергілікті бюджет қаржысы есесінен 2 медициналық ұйымға, соның ішінде қалалық балалар клиникалық ауруханасына компьютерлік томограф аппараты, онкологияға компьютерлік томограф және магнитті резонанстық томограф сатып алынды. Бүгінгі күнге іске қосылып, пайдалануға берілді. Медициналық ұйымдардың материалдық техникалық жабдықталу деңгейі 88%-23%-ды құрады. Айта кету керек, соңғы 3 жылда қалалық әкімдіктің қолдауымен материалдық техникалық базаны нығайту қолға алынған. Есесінен материалдық техникалық жабдықтау соңғы 3 жылда 79%-дан 88%-23%-ға жетті. Бұл жұмыс ары қарай жалғасын табады. 100% қамту алдағы 3 жылда жоспарланып отыр. Шымкент қаласында 2026 жылы 30-31 наурыз күндері Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасы медицина орталығының күндері өткізілді. Бұл іс-шара 2 денсаулық сақтау басқармасы мен Президент іс басқармасы медицина орталығының ортақ меморандумының аясында іске асырылып отыр. Іс-шарада қала тұрғындарына заманауи медициналық көмек көрсету ұйымдастырылды. Соның ішінде 2-ші қалалық ауруханада эпилептолог тарапынан 14, онколог тарапынан 8 пациентке консультациялар жүргізілген. Дәрігерлер мен орта буынды медициналық қызметкерлерге госпитальды фармация, нейрореабилитация, онкологиялық тақырыптарда 7 презентация ұсынылды. Қалалық онкологиялық орталықта онкологтардың тарапынан 5 пациентке консультация жүргізілді. Дәрігерлерге дәрістер оқылып, 112-ден аса онколог қамтылды. Бірінші қалалық клиникалық ауруханада дәрігерлер гинекология және эндоскопия саласындағы хирургиялық әдістерді, соның ішінде промантофиксия, истероскопия, сондай-ақ эндоскопиялық араласуларымен таныстырылды. Медициналық мекемелердің материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Сіздер білесіздер, алдағы жылдары бірнеше қалалық мемлекеттік мекемелерде күрделі жөндеу жұмыстары атқарылды. Оларға тоқтамай ақ қояйын. Биылғы жылы 3-ші қалалық аурухана, бұл Сайрамдағы, Сайрам массивіндегі аурухана және қалалық диагностикалық орталықта күрделі жөндеу және реконструкция жұмыстары жүргізілуде. Дәрілік заттарды тиімді пайдалану мақсатында 2 ауруханада, бұл жұқпалы аурулар ауруханасында және Хадиша клиникасында госпитальдық фармация бөлімшелері ашылды. Жыл соңына дейін тағы да 2 ауруханада ашу жоспарлануда. Жалпы 24-25 жылдары 8 ауруханада ашылған болатын. Бұл да министрлік тарапынан қойған индикативтік планның аса орындалғанын байқаймыз. Келесі слайд. Қаламызда денсаулық сақтау саласын цифрландыру бұл басым бағыт болып табылады. Медициналық ұйымдарда бірқатар цифрлық жобалар енгізіліп, нақты нәтижелер көрсетілуде. Атап айтқанда, смарт бейнежетондар бұл фельдшерлердің қауіпсіздігін, сондай-ақ дәрігерлердің қауіпсіздігін арттырып, қызмет сапасын жақсартуға арналған құрылғы. Ол бейне және аудио жазба жүргізіп, деректерін онлайн жүйеге жібереді. Сіздер білесіздер, Қазақстан Республикасы заңнамаларына өзгерістер енгізген, соның ішінде медициналық қызметкерлерге шабуыл жасау бұл қылмыстық іс болып табылады. Осыны алдын алу мақсатында, тіркеу мақсатында, сондай-ақ медициналық қызметкерлер тарапынан көрсетіліп жатқан көмектің сапасын, уақытылығын анықтау мақсатында жасалып отыр. Жалпы 240 бейнежетон сатып алынды. 120 бригадаға қамтамасыз етілді. Әр бригада 2 фельдшер бар, әр фельдшерге берілді. 103 Яндекс жедел жәрдем қызметінің жүрген жолын Яндекс Гоу және Яндекс карталар сервистерінде көрсетуге арналған цифрлық жоба ендірілді. Қазіргі таңда біз бірінші санаттағы шақыртуларға қостық. Өңделуде алдағы уақытта екінші, үшінші санаттағы шақыртуларға қосылады. Бұл дегеніміз біз скорыға вызов жасағаннан кейін Яндекс карталар арқылы сізге келе көмек көрсетуге келе жатқан жедел жәрдем машинасының қай жерде келе жатқанын картадан көріп отырасыздар. Қанша уақытта жететінін толыққанды біліп отыра аласыздар. Бұл өз кезегінде жедел жәрдем станциясына қосымша қоңыраулар шалудың және де жұмыстың ауқымын арттырудың төмендететін бірде бір тетігі және сапалы көмек көрсетудің тетігі болып табылады. Сондай ақ стационарларда Cerebr AI деген программаны ендірдік. Бұл компьютерлік томография арқылы инсультті ерте анықтайтын жасанды интеллект жүйесі. Пилоттық режимде екінші қалалық ауруханада өткіздік. Қазіргі таңда барлық инсульт орталықтары бар стационарларда іске қосылды. Бұл екінші қалалық ауруханада, бірінші клиникалық ауруханада және де Хадиша клиникасында. Қазіргі таңда жүйе арқылы 4000-нан аса қызмет өңделді.
2: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымызда сұхбат берген Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қалибаев Қайрат Жақыпұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Сұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
1: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағын жалғаған.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Жаным, сен қандайсың? Арайлап атқан таң.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Рухани шежіресі Қазақ радиосы.